Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Everything that goes wrong, I tie it all. I am tying on for everything. Everything that goes wrong, I'm tying on.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
2: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Easy FM.

0: netobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: away.
1: Easy FM.

0: ryto.
1: Ryto espreso.
0: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mus klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuose, aš Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra paskutinė kalendorinė vasaros diena, rugpjūčio 31-oji, pirmadienis, ir startuoja jau 36-oji metų savaitė. Kviečiu šią dieną pradėti draugė su žinių radiju, kaip įprasta pirmoje dienos ir laidos dalyje. Apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš portalų bei pagrindinių šalies dienraščių. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, kalbėsime su Kauno vaikų linijos koordinatorė, psichologė Goda Rinkevičiene apie tai, kaip rudens pradžioje išvengti nereikalingos įtampos. Nepaslaptis, kad artėjant naujiems mokslo metams į miestų sugrįš rudeninis šurmulys, tadgi kaip šeimoje aptarti nerimą keliančias situacijas bei tinkamai pasiruošti naujiems iššūkiams. Apie tai šiandien taip pat skirsime dėmesio ir kalbėsimės be 28. Dar be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualių klausimų, tad kviečiu šį rytą pradėti drauge. O dabar pasmetas pirmosiom žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien vyriausybės vadovas su koalicijos partneriais aptars rudens sesijos prioritetus. Seimo rudens sesija prasidės jau rugsėjo 10 dieną. Birželio viduryje naujosios valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė Mindaugo Sinkevičiaus vedami socialdemokratai, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su asociacijos Investors Forum atstovais. Susitikime bus aptariama biotechnologijų, gyvybės mokslo ir sveikatos technologijų sektorių plėtra, taip pat sprendimai padėsiantys kurti palankesnės sąlygas naujoms investicijoms ir projektams. Toks susitikimas numatytas ir ekonomikos bei inovacijų ministro Edvino Grikšo pirmadienio darbotvarkėje. Šiandien sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos teritorijos pasitraukė paskutiniai Rusijos kariuomenės daliniai. Laisvės dienai paminėti krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Vilniaus geležinkelio stotyje atidarys instaliaciją besąlygiškos laisvės link. Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos metinių paminėjimo renginys sekmadienį vyko ir Vytauto didžiojo karo muziejaus karo technikos ekspozicijoje Kaune. Iki Rusijos kariuomenės išvedimo Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 divizijos, kurias sudarė apie 34,5 tūkstančio karių. Norvegijos karališkoji šeima paskelbė, kad penktadienį mirusio karaliaus Haraldo V laidotuvės įvyks rugsėjo 9 dieną. Karalius buvo laikomas atviros ir tolerantiškos Norvegijos simboliu bei buvo gyrimas už tai, kad karališkoji šeima jo valdymo metais išliko šiuolaikiška ir kukli. Monarchas mirė eidamas 90-osius metus. Aukšto rango Vokietijos politikai pasisako už tai, kad būtų uždrausti radikaliausiai kraštutinės dešinės partijos alternatyva Vokietijai regioniniai skyriai. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius bei Badeno-Viurtembergo žemės premjeras Semas Ozdemiras vienami šalies laikraščių parašė bendrą straipsnį, kuriame ragina greitai įvesti draudimą. Jei šiuo klausimu pasisakė likus savaitė iki Saksonijos Anhalto žemėje vyksiančių rinkimų, kur alternatyva Vokietijai partijos pergalė reikštų, kad kraštutinių dešinių jėga gali ateiti į valdžią Vokietijos žemėje pirmą kartą nuo nacistinio režimo žlugimo praėjusio amžiaus viduryje. JAV technologijų milžinė Google savo žemėlapiuose pakeitė JAV ir Kanados pasienyje esančio Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Bendrovės teigimu naujasis ežero pavadinimas bus matomas tik Google žemėlapių programėlės vartotojams Jungtinėse valstijose. Žmonės Kanadoje ir toliau matys senąjį Ontarijo ežero pavadinimą, kurio ištakos siekia 17 amžių ir kuris kilęs iš vietinių gyventojų kalbų. Tuo metu vartotojai kitose šalyse matys abu pavadinimus. Ginčas dėl ežero pavadinimo kilo JAV prezidentui Donaldui Trumpui toliau laikantis naratyvo pirmiausia Amerika ir besitęsiant prekybos karui tarp JAV ir Kanados, kadaise artimų sąjungininkių, kurios viena kitai dabar taiko atsakomusius importo muitus.
2: Orai.
0: Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Reklama.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
3: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Viduramžiais Vilniaus elgetos turėjo rūpintis geru savo vardu ir įvaizdžiu. Darbingi varguoliai neturėjo teisės elgetauti, jiems rasdavo kokį jėgas atitinkantį darbą. Nepaklusniuosius bizūnais plakdami išvydavo iš miesto. Kad elgetos laikytųsi tvarkos, rūpinosi elgetų brolijos seniūnai. Jie taip pat rūpinosi, kad išmaldos prašytojai negirtautų, nelandžiotų po smukles ir prašydami išmaldos nedainuotų nešvankių dainuškų.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Genetiniai tyrimai rodo, kad visos naminės katės kilusios iš afrikinių miškinių kačių, šiandien gyvenančių Šiaurės Afrikoje. Žmonės ir katės tikriausiai susidraugavo apytiksliai prieš 10 tūkstančių metų, kai senovės artimųjų rytų medžiotojai ir rinkėjai ėmė ūkininkauti. Aruodai traukė peles, paskui jas atsekė ir katės. Ekspertų teigimu, katės savanoriškai pasirinko gyvenimą greta žmonių, kitaip nei kiti laukiniai gyvūnai, kurie buvo sugauti. Katės labai tiko aruodų apsauginių vaidmeniui, nes patys grūdai joms visiškai nerūpi. Tačiau žmonės per tūkstančius metų taip ir nesugebėjo paversti kačių visiškai naminiais gyvūnais. Jos išliko nepriklausomos pusiau laukinės medžiotojus. Katės itin priklausomos nuo amino rūgšties taurino, pačios jo pasigaminti negali. Taurina gamina žmonių ir daugelio gyvūnų tulžies pūslė. Ši rūgštis padeda palaikyti normalią širdies, akių, kaulų ir centrinės nervų sistemos veiklą. Jei katėms neleidžiama medžioti ir jos negauna pakankamai taurino su ėdalu, jų savijauta blogėja, jos gali apakti. Be to, katės nesugeba tinkamai daugintis be tam tikrų iš mėsos gaunamų baltymų ir amino rūgščių.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Du trečdaliai Japonijos yra padengta mišku. Japonijoje draudžiama komerciniais tikslais kirsti mišką. Tačiau Japonija suvartoja 40% tropiniuose miškuose iškertamos medienos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Siekiant didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis bei užtikrinti prognozuojamus įkainius, susisiekimo ministerija, Lietuvos geležinkelių grupė ir verslo atstovai pasirašys tai numatantį susitarimą. Jis svarbus geležinkelių konkurencingumui, pramonės ir logistikos verslui planuojant veiklą bei investicijas. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis pernai pajamos iš krovinių vežimo veiklos mažėjo 2% iki 263 milijonų eurų, o pervežtų krovinių kiekis sumenko daugiau nei 0,5%. Vyriausybės vadovas su koalicijos partneriais aptars rudens sesijos prioritetus. Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10 dieną. Birželio viduryje naujos valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų seniūnai. Ši koalicija Seime turi 75 balsus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su asociacijos Investors Forum atstovais. Jis susitikime bus aptariama biotechnologijų, gyvybės mokslų ir sveikatos technologijų sektorių plėtra, taip pat sprendimai padėsiantys kurti palankesnės sąlygas naujoms investicijoms ir projektams. Toks susitikimas numatytas ir ekonomikos bei inovacijų ministro Edvino Krikšo šios dienos darbotvarkėje. Iranas pranešė, kad atsakydamas į pirmuosius per mėnesį amerikiečių smūgius jo teritoriją atakavo JAV karinius taikinius Jordanijoje. Šis įvykis žymi naują įtampos protrūkį pusę metų trunkančiame kare. Jordanijos kariuomenė nurodė perimusi 8 raketas, tačiau jų kilmės neatskleidė. Smūgiai suduoti po to, kai JAV pranešė atakavusi Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Po JAV Didžiojo kanjono nacionalinėme parke kilusios staigaus potvynio apie 15 žmonių gali būti dingę be žinios, nurodė nacionalinių parkų tarnyba. Žygeivių nufilmuotoje vaizdo medžiagoje matyti purvino vandens rautas plūstantis pro taką ir po pėsčiųjų tiltais taip pat rastai bei kitos šiukšlės plūduriuojančios patvinusiose upėse, o visa tai lydi duslus riaumojimas. Pranešama, kad šiandien prognozuojama daugiau perkūnijų ir smarkių liūčių, kurios gali sukelti papildomus staigių potvinių. Taip pat pažymima, kad kai kurios nakvynės vietos bus uždarytos, nors parkas liks atviras dienos apsilankimams. Norvegijos karališkoji šeima paskelbė, kad penktadienį mirusio karaliaus Haraldo V laidotuvės įvyks rugsėjo 9 dieną. Karalius buvo laikomas atviros ir tolerantiškos Norvegijos simboliu ir buvo gerimas už tai, kad karališkoji šeima jo valdymo metais išliko šiuolaikiška ir kukli. Monarchas mirė eidamas 90-osius metus. JAV technologijų milžinė Google savo žemėlapiuose pakeitė JAV ir Kanados pasienyje esančio Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Bendrovės teigimu naujasis ežero pavadinimas bus matomas tik Google žemėlapių programėlės vartotojams Jungtinėse valstijose. Žmonės Kanadoje ir toliau matys senąjį Ontarijo ežero pavadinimą, kurio ištakos siekia 17 amžių ir kuris kilęs iš vietinių gyventojų kalbų. Tuo metu vartotojai kitose šalyse matys abu pavadinimus. Ginčas dėl ežero vardo kilo JAV prezidentui Donaldui Trumpui toliau laikantis naratyvo pirmiausia Amerika ir besitęsiant prekybos karui tarp JAV ir Kanados, kadaise artimų sąjungininkių, kurios viena kitai dabar taiko atsakomosius importo muitus. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų kryptys 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas. Reklama.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vandenynų dugne guli 14 milijonų tonų mikroplastiko. Tai anot Australų atlikto tyrimo yra milžiniško atliekų kiekio kasmet išmetamo į jūras likučiai. 14 tonų mikroplastiko yra 25% didesnis kiekis nei iki šiol rodė įvairūs vietiniai tyrimai. Įdomu, kad Australai atlikdami tyrimą panaudojo roboto ranką, kad prie pietų Australijos krantų ištirtų jūros dugną 3000 metrų gylyje. Pasak tyrimo, kanadiečiai kasmet išmeta 3 milijonus tonų plastiko atliekų, skaitant kasmet išmetamus 15 milijonų maišelių ir kasdien išmetamus 57 milijonų šiaudelių. Tik 9% šių atliekų yra rūšiuojami, o tava siekia šį skaičių padidinti iki 90%. Ir tai atitiks Europos tikslus 2029 metams.
2: Easy.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiandien uždrausti akmens anglį naudoti pramonėje siekia ekologai, kovojantys su klimato kaita ir atmosferos tarša. Tačiau tai ne pirmas kartas istorijoje, kai šis kuras sulaukia pasmerkimo. 1306 metais Anglijos karalius Eduardas I uždraudė naudoti anglis, kurias savo dirbtuvėse kūreno kalviai ir kiti amatininkai ir pagrasino didelėmis baudomis. Dėl nemalonaus deginamų anglių kvapo skundėsi vyskupai ir kiti aukštuomenės atstovai, kai susirinkdavo į parlamento asamblėjas Londone.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tarpininkaujant valdovui Stanislovui Augustui Poniatovskiui 1780 metais Vilniaus magistratas sudarė sutartį su karaliaus favoritu Frančiseku Ryksu dėl teatro atidarimo ir kitų pramogų organizavimo Vilniaus mieste. Už 50 raudonųjų auksinų metinį mokestį 50 metų Ryksui ir jo palikuonėms buvo suteikta teisė atidaryti operos ir komedijos teatrą Vilniuje. Ryksas gavo monopolistinės teisės patvirtinantį raštą, kuriame buvo pabrėžta, kad jam priklauso visos pajamos už bilietus į renginius ir už gėrimus bei valgius. Niekas kitas organizuoti Vilniuje spektaklių ir kitų pramogų neturėjo teisės. Už kiekvieną pasirodymą be leidimo, kaip už nusikaltimą, buvo numatyta 1000 lietuviškų kapų dydžio bauda, o jų rengėjai galėjo stoti prieš teismą.
2: Easy FM.

0: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Dėl praėjusiai savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šiandien ryte elektros vis dar neturi 17 tūkstančių vartotojų, sako energijos skirstimo operatoriaus vadovas. Renaldo Radvilos teigimu, šių 17 tūkstančių objektų apie 10 tūkstančių yra aktyviai elektrą vartojantys klientai, kuriems elektros energijos tiekimas vis dar nestatytas. Eso anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos. Statybos bendrovė Efekta prieš kelerius metus su defektais nutiesus kelią į Rūdninkų karinį poligoną viešųjų pirkimų tarnyba pareiškė, kad darbų užsakovė Krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra netinkamai kontroliavo kelio statybos darbus bei vėlesnį defektų šalinimą. Tarnyba nurodė, jog taip pat bus sprendžiama dėl administracinės atsakomybės agentūros atstovams. Portalas Delfi pernai rugsėjį skelbė, kad kelyje pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojantį Krašto apsaugos ministerija iš bendrovės nereikalavo kelio tiesti iš naujo, jis buvo tik remontuojamas. Šiandien Kirgizijoje prasidedančiame 2 dienų Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikime susirinks Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, Kinijos vadovas Si Dzinpingas ir daugiau nei 10 kitų šalių lyderiai. Šis regioninis blokas siekia tapti atsvarą vakarų įtakai. Istoriškai Šanchajaus bendradarbiavimo organizacija daugiausiai dėmesio skiria ekonominiams klausimams, tačiau pastaraisiais metais vadovaujant Maskvai ir Pekinui įgavo didesnį pagreitį. Iranas pranešė, kad atsakydamas į pirmuosius per mėnesį amerikiečių smūgius jo teritoriją atakavo JAV karinius taikinius Jordanijoje. Šis įvykis žymi naują įtampos protrūkį pusę metų trunkančiame kare. Jordanijos kariuomenė nurodė perėmusi 8 raketas, tačiau jų kilmės neatskleidė. Smūgiai suduoti po to, kai valstijos pranešė atakavusios Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Po JAV Didžiojo kanjono nacionalinėme parke kilusios staigaus potvinio apie 15 žmonių gali būti dingę be žinios, nurodė nacionalinių parkų tarnyba. Žygeivių nufilmuotoje vaizdo medžiagoje matyti purvino vandens rautas, plūstantis pro taką ir po pėsčiųjų tiltais, taip pat rasta ir kitos šiukšlės plūduriuojančios patvinusiose upėse, o visa tai lydi duslus riaumojimas. Prognozuojama, kad šiandien daugiau perkūnijų ir smarkių liūčių gali kilti, kurios taip pat gali sukelti papildomų staigių potvinių. Taip pat pažymima, kad kai kurios nakvynės vietos bus uždarytos, nors parkas liks atviras dienos apsilankimams. Šiandien sukanka 33 metai, kai iš Lietuvos teritorijos pasitraukė paskutiniai Rusijos kariuomenės daliniai. Laisvės dienai paminėti krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Vilniaus geležinkelio stotyje atidarys instaliaciją Besąlygiškos laisvės link. Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos metinių paminėjimo renginys sekmadienį vyko ir Vytauto didžiojo karo muziejaus karo technikos ekspozicijoje Kaune. Iki Rusijos kariuomenės išvedimo Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 divizijos, kurias sudarė daugiau nei 34 tūkstančiai karių.
2: Orai.
1: Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
0: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
5: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
7: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Su tiurkų grupės tautomis, karaimais ir totoriais, lietuviai susidūrė gana anksti. Šių genčių atstovai į Lietuvą atkeliavo Vytauto laikais, 14 amžiaus pabaigoje. Lietuvių kalboje nėra daug skolinių, nei iš karaimų, nei iš totorių kalbų. Aišku, jei neskaičiuosime plačiai pamėgtų nacionalinių patiekalų, tokių kaip kibinai pavadinimų. Tačiau lietuviai turi žodį svogūnas, kurio nėra jokioje kitoje indoeuropiečių kalboje. Manoma, kad žodis svogūnas yra būtent tiurkų kilmės, o tarmėse vartojamas cibulis – slaviškas kolinys.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Bermudų trikampyje paslaptingo dingimo tikimybė nėra didesnė nei bet kur kitur. Ši Šiaurės Atlanto vandenyno sritis dar vadinama velnio trikampiu, nes tai vandenyno teritorija besitriekinti tarp Floridos, Bermudų ir Puerto Riko. Anksčiau buvo manoma, kad jį tarsi praryja laivus ir orlaivius. Dar Kristupas Kolumbas pranešė apie keistus reiškinius, pavyzdžiui, ugnies kamuolius danguje. Tačiau istorikai, mokslininkai ir Jungtinių valstijų pakrančių apsaugos tarnyba įrodė, kad tikimybė, jog laivai dings Bermudų trikampyje, yra nedidesnė nei bet kur kitur vandenyne. Daugelis ankstesnių dingimų buvo demistifikuoti, nes buvo aptikta daugybė sudužusių laivų liekanų, arba paaiškinti tuo metu toje vietovėje vyravusiais meteorologiniais reiškiniais.

0: trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 16 amžiuje pinigai augo ant medžių. Vasalinės valstybės duoklę majams mokėjo kakavos pupelių maišais. Vienas pirmųjų keliautojų ir atradėjų apsilankė šioje vietovėje ispanų metraštininkas Gonzalo de Oviedo į Valdesas savo 1526 metų veikale pažymėjo, kad kakavos pupelės buvo naudojamos kaip mokėjimo priemonė. Įdomu, kad už 10 mažyčių pupelių buvo galima įsigyti triušį. Tiek pat kainavo naktis su prostitute, o vergas kainavo maždaug 100 kakavos pupelių. Mai mėgavosi karštų šokoladinių gėrimų, kurį virė iš kakavos miltelių, aitriųjų pipirų ir kukurūzų krakmolo. Jie buvo įsitikinę, kad kakava tai lietaus dievo kono maistas, o dievo kraujas trešė kakavmedį, kad džiugintų žmonės.
2: Čia Easy FM.

0: valandos.
1: Žinios.
0: Rusijos nesėkmės Ukrainoje didina hibridinių atakų NATO rytinėse šalyse riziką. Elektros Lietuvoje dar neturi tūkstančiai vartotojų. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusijai nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje, didėja hibridinių provokacijų NATO rytinėme flange grėsmė. Ministras pabrėžė, kad dėl to Lietuva ir kitos šalys turi išlikti ypač budrios, tačiau dar kartą akcentavo, jog saugumo situacija per pastaruosius porą mėnesių nepablogėjo. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas anksčiau perspėjo, kad Rusija gali aštrinti karą Ukrainoje ir provokuoti NATO. Lietuva mini Laisvės dieną. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Šią progą kariai Vilniuje žygiuos Gedimino prospektu, Lukiškių aikštėje vyks vėliavų pakėlimo ceremonija ir orkestro koncertas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, sveikindamas Lietuvą su Laisvės diena, pabrėžė pareigą saugoti nepriklausomybę. Lietuvos teritorijoje buvo maždaug dislokuotos 5 okupacinės kariuomenės divizijos ir apie 35 tūkstančius karių, keli tūkstančiai tankų ir šarvuočių, apie 180 lėktuvų. Audros Lietuvoje elektros vis dar neturi 17 tūkstančių vartotojų, sako ESO vadovas. LRT radijui Renaldas Radvila sakė, kad sudėtingiausia padėtis išlieka Utenos, Panevėžio ir Kauno regionuose. Pasakiau, elektros atstatymo terminą reikėjo nukelti dėl žalos masto bei pažeidimų tipo. Anot ESO vadovo, kai kuriuose vietovėse net nėra ko atstatyti. Radvila žada, jog visiems vartotojams elektros tiekimas bus atkurtas iki ketvirtadienio. Jungtinių valstijų kariuomenė pirmą kartą per mėnesį surengė atakas prieš Iraną. Taikėsi į raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Atsakydamas, Iranas pranešė puolęs amerikiečių karinius taikinius Jordanijoje ir padaręs didelę žalą. Jordanijos kariuomenė skelbė perėmusi 8 raketas. Vašingtonas teigė, kad atakomis siekė užkirsti kelią Iranui paleisti daugiau jūrinių minų į sąsiaurį. Vos prieš kelias dienas paskelbta, kad baigtas sprogmenų valymas Hormūzo sąsiauryje. Nepalą nusiaubę potvyniai netoli sienos su Tibetu nusinešė mažiausiai 900 žmonių gyvybės. Dingusių be žinios skaičių šalyje išaugo iki daugiau nei 4000. Jungtinių valstijų vartotojų matomuose žemėlapiuose Google pakeitė Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Apie tokį sprendimą paskelbus prezidentui Donaldui Trumpui. Technologijų milžinė pranešė, kad Kanados gyventojai vis tiek matys užrašą Ontarijo ežeras. Šis ginčas kilo ilgametėms sąjungininkėms intensyvinant prekybos karą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune ir Šiauliuose 26, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Reklama.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
1: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt. Kitoks

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: renkuosi knygą.
1: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Kolombos Šne knygą Paryžiaus trilogija, kuri, kaip skelbė jos leidėjai, yra memuarai žmonėms pavargusiems nuo memuarų. Tai itin intimi, intelektuali, atvira, bet nesentimentali knyga, kurioje autorė bando sąžiningai pažvelgti į save ir savo patirtis. Per itin asmeniškus išgyvenimus rašytoja kalba apie tai, kas pažįstama daugeliui. Akimirkas, kai kūnas išduoda, kai tenka susidurti su skaudžia netektimi ir kai galiausiai išmokstama vėl pasitikėti savo kūnu, priimti save ir gyventi toliau. Paryžiaus trilogija sudaro trys dalys, tarsi skirtingi autorės gyvenimo etapai sugulė į vieną knygą. Tai istorija apie moterį išgyvenančią didžiulę meilės, skaudų randą palikusią abortą, stiprią draugystę, netikėtas skyrybas ir asmeninį augimą. Nors kiekvienoje trilogijos dalyje pasakojama apie skirtingas gyvenimo patirtis, jas visas jungia pastangos atrasti save ir išlikti visuomenėje, nuolat bandančioje nubrėžti ribas, koks žmogus turėtų būti. Pirmoje dalyje Šnek pasakoja apie paauglę, kuri jaučiasi laisva, nevaržoma ir galinti nugalėti pasaulį. Tačiau sulaukusi 17 mergina netikėtai pastoja, todėl yra priversta anksti įžengti į suaugusiųjų pasaulį. Kūnas jai tampa didžiuoju išbandymu, atrodo, kad jis išduoda, atima laisvę ir ima skaudžiai riboti judesius bei pasirinkimus. Antroje dalyje pasakotoje skaudžiai išgyvena artimiausios draugės netekti. Tai istorija apie įkvepiančią tyrą ir užburiančią dviejų moterų draugystę užsimezgusią dar vaikystėje. Trečiojoje dalyje pasakotoje atranda meilę plaukimui. Jis tampa savotišką meditaciją, padedančią apsisaugoti nuo negailestingo minčių srauto, kaltės ar nepakankamumo jausmo. Šioje istorijoje kūnas pamažu tampa proto ir minčių sąjungininku. Autorė ne kartą yra sakiusi, kad siekia rašyti taip, kaip plaukia, be judesių, kurie be reikalo įkvoja jėgas, be papildomų kablelių ar žodžių, kurie tekstui nieko nesuteikia. Asmeninės patirtis Šnek tampa priemonė kalbėti apie universalius dalykus – pinigus, privilegijas ir tai, kaip socialinė kilmė formuoja žmogų bei jo pasirinkimus. Autorė prašo Prancūzijos aukštuomenę ir aplinką, kurioje užaugo. Atvirai kalba apie finansinį saugumą, nutylėtas, bet griežtas taisyklės ir spaudimą jų laikytis. Rašytoja kalba apie kelių moterų kartų gyvenimą. Kiekviena karta kovoja savo kovas. Mano močiutė kovojo už teisę mokytis ir pasirinkti vyrą. Mama kovojo už vienodą atlyginimą su vyrais ir galimybę užimti tam tikras pareigas. Būdama 17, maniau, kad viskas gerai, kad pasiekėme lygybę tarp moterų ir vyrų ir tik gerokai vėliau supratau, jog iš tiesų beveik nieko nepasiekėme. Moteris mūsų visuomenėje vis dar suvokiama kaip trapi, subtili, maloni ir paklusni asmenybė, kuriai lemta gimdyti vaikus. Ir to jai turi pakakti, sako rašytoja. Taigi, Paryžiaus trilogija ne tik atvirai ir jautriai kalba apie intimiausią žmogaus patirtis, bet ir atveria visuomenės skaudulius, lūkesčius ir kasdienybę. Beje, Lietuvos skaitytojams Paryžiaus trilogija gali būti artima ne tik dėl universalių temų. Knygos autorė, prancūzų žurnalistė, režisierė ir rašytoja Kolomba Šnek turi lietuviškų šaknų. Jos močiutė Ginda gimė ir užaugo Kaune, tačiau po vestuvių persikėlė į Paryžių. Lietuvoje likusi močiutė šeima antrojo pasaulinio karo metais buvo įkalinta skirtingose getuose, o išgyveno vos keli rašytojos giminaičiai. Kolombos Šnek knygą Paryžiaus trilogija iš prancūzų kalbos vertė Akvilė Milkūnaitė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.
0: Renkuosi knygą.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

0: žinios.
1: Rusijos nesėkmės Ukrainoje didina hibridinių atakų NATO rytinėse šalyse riziką. Ukrainos lyderis paskelbė apie naujas derybas su Jungtinių valstijų prezidento atstovais. Elektros Lietuvoje vis dar neturi tūkstančiai vartotojų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusijai nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje, didėja hibridinių provokacijų NATO rytinėme flange grėsmė. Ministras pabrėžė, kad dėl to Lietuva ir kitos šalys turi išlikti ypač budrios, tačiau dar kartą akcentavo, jog saugumo situacija per pastaruosius porą mėnesių nepablogėjo. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas anksčiau perspėjo, kad Rusija gali aštrinti karą Ukrainoje ir provokuoti NATO. Ukrainos komanda rengiasi naujiems pokalbėms su Jungtinių valstijų prezidento atstovais. Daugiau informacijos tikimasi šiandien. Tai sakoma prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškime. Pasak jo, svarbu, kad Amerikos požiūris į padėtį tiek fronte, tiek dėl smūgių daugeliu atveju sutaptų su Kijevo. Zelenskis pareiškė, kad Jungtinės valstijos informavo Ukrainos valdžią apie neseniai vykusius susitikimus Maskvoje. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad trišalis prezidentų Donaldo Trumpo, Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimas būtų įmanomas tik siekiant įforminti susitarimus. Pasak Kremliaus atstovo, susitarimo procesas yra sudėtingas, o prezidentų susitikimas šiam procesui aptarti būtų visiškai beprasmis. Anot jo, Kijevas neva nenori įsitraukti į tikrą susitarimą. Peskovas taip pat teigė, kad Maskva neva atvira deryboms Turkijoje ir pridūrė, kad šiuo metu nėra jokių iš ankstinių sąlygų joms atnaujinti. Audros Lietuvoje elektros vis dar neturi 17 tūkstančių vartotojų, sako ESO vadovas. LRT radijų Renaldas Radvila sakė, kad sudėtingiausia padėtis išlieka Utenos, Panevėžio ir Kauno regionuose. Pasak jo, elektros atstatymo terminą reikėjo nukelti dėl žalos masto bei pažeidimų tipų. Anot ESO vadovo, kai kuriuose vietovėse net nėra ko atstatyti. Radvila žada, jog visiems vartotojams elektros tiekimas bus atkurtas iki ketvirtadienio. Prieš Seimo rinkimus teisininkė, buvusi Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matijošaitytė, konsultavo Remigijaus Žemaitaičio Nemuno Aušrą su nario mokesčių susijusiais klausimais, bei padėjo partijai parengti atsakymą Vyriausiai rinkimų komisijai, rašo Delfi. Portalo žiniomis netrukus po to ji pati tapo VRK nare, tačiau apie teiktas paslaugas šiai politiniai jėgai viešai nenurodė ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Matijošaitytė atsisakė atskleisti, ar partija jai mokėjo už suteiktas paslaugas. Kartu jį pabrėžė neturinti įsipareigojimų, kurie ribotų jos kaip nepriklausomos komisijos narės veiksmus ar sprendimų laisvę. Nepalą nusiaubė potvyniai netoli sienos su Tibetu, nusinešė mažiausiai 900 žmonių gyvybės. Dingusių bežinios skaičius išaugo iki daugiau nei 4000. Nepale dingusių asmenų sąraše yra beveik 600 užsieniečių.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
1: Sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune ir Šiauliuose 26, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu. Čia Easy FM.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM Šiauliuose. 96,1 FM dažniu.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: I got so many rivers to cross.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: 11 valandų.
1: Žinios.
0: Lietuvoje prasiautusi audra pripažinta avarija. ESO galės mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Rusijos nesėkmės Ukrainoje didina hibridinių atakų NATO rytiniame flange riziką. Šiemet Vilniaus mokyklose trūksta mažiau pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prieš kiek daugiau nei savaitę Lietuvą nusiaubusią audrą ir jos sukeltus elektros tiekimo sutrikimus pripažino avariją. Dėl to elektros daugiau nei 72 valandas neturėję vartotojai galės gauti ESO kompensacijas. Taip pat taryba pradėjo tyrimą dėl ESO pasirengimo audros metu. Jo metu bus vertinami operatoriaus veiksmai per audrą ir šalinant audros padarinius, taip pat elektros tiekimo atkūrimo organizavimas, komunikacija su vartotojais. Be elektros visoje Lietuvoje buvo likę beveik 270 tūkstančių vartotojų. Užfiksuota daugiau kaip 9 tūkstančiai tinklo pažeidimų. Vietomis elektros linijos visiškai suniokotos ir reikia naujai tiesti ištisus tinklo ruožus. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusijai nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje didėja hibridinių provokacijų NATO rytiniame flange grėsmė. Ministras pabrėžė, kad dėl to Lietuva ir kitos šalys turi išlikti ypač budrios, tačiau dar kartą akcentavo, jog saugumo situacija per pastaruosius porą mėnesių nepablogėjo. Ukrainos komanda rengiasi naujiems pokalbiams su Jungtinių valstijų prezidento atstovais. Daugiau informacijos tikimasi šiandien, sakoma, prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškime. Pasak jo, svarbu, kad Amerikos požiūris į padėtį tiek fronte, tiek dėl smūgių daugeliu atveju sutaptų su Kijevo. Zelenskis pareiškė, kad Jungtinės valstijos informavo Ukrainos valdžią apie neseniai vykusius susitikimus Maskvoje. Rusijos pajėgos nuo vakar vakaro daugiau nei 10 kartų puolė Dnipropetrovsko sritį, sužeistas vienas civilis. Kaip pranešė srities karinės administracijos vadovas, priešas daugiau nei 10 kartų puolė 4 srities rajonus, naudodamas dronus, artileriją ir valdomas aviacijos bombas. Nukentėjo privatus namai, ūkiniai pastatai, transporto priemonės, verslo įmonės. Prieš Seimo rinkimus teisininkė, buvusi vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė, konsultavo Nemuno Aušrą su nario mokesčiu susijusiais klausimais, bei padėjo partijai parengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai, rašo Delfi. Portalo duomenimis pernai gegužė tapusi VRK narė Matjošaitytė šio fakto viešai nedeklaravo ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Ji taip pat naujienų portalui neskleidė, ar už darbą Nemuno Aušrai gavo užmokestį. Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas sako, kad naujus mokslo metus sostinės švietimo įstaigose šiemet pradės tūkstančių daugiau mokinių nei pernai. Be to, nors pedagogų trūkumas dar jaučiamas, jis sumažėjo daugiau kaip dešimtadaliu. Teigiama, jog ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas. Jungtinių valstijų vartotojų matomuose žemėlapiuose Google pakeitė Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Apie tokį sprendimą paskelbus prezidentui Donaldui Trumpui. Technologijų milžinė pranešė, kad Kanados gyventojai vis tiek matys užrašą Ontarijo ežeras. Šis ginčas kilo ilgametėms sąjungininkėms intensyvinant prekybos karą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune ir Šiauliuose 26, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
7: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Viena bitė darbininkė per savo gyvenimą pusantro karto apskrieja žemės rutulį ir pagamina apie 1/12 arbatinio šaukštelio medaus. Bitė darbininkė vienu kartu gali panešti 80% savo kūno svorio nektaro ar žiedadulkių kiekio. Bitės darbininkės turi 2 skrandžius. Vieną maitinimuisi, o kitą nektaro kaupimui. Ir turi apie 170 kvapams jautrių receptorių. Toks jautrumas kvapams yra kiekvieno kvepalų gamintojo svajonė.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Korėja yra pirmasis šaltojo karo mūšio laukas. Po antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjunga ir Jungtinės valstijos padalino Korėjos pusėsalį ties 38-ąją lygiagretę. Neilgai trukus po karo, 1950-aisiais, komunistinė Šiaurės Korėja įsiveržė į Pietų Korėją. Per keletą birželio dienų susirėmimas virto tarptautiniu konfliktu, nes jį įsitraukė Jungtinės valstijos Sovietų Sąjunga ir Kinija. Tuometinis Amerikos prezidentas Haris Trumanas sakė, kad Korėjos užpuolimas parodė, jo komunizmas perėjo prie ginkluoto įsiveržimo. Tą pačią dieną po Trumano pasisakymo jungtinės tautos suteikė įgaliojimą organizacijos valstybėms narėms padėti išvaduoti Pietų Koreją.
2: Čia Easy FM.

0: Kalbos.
1: Energetikos reguliavimo taryba audra pripažino avariją. ESO galės mokėti kompensacijas. Laura Matijošaitytė prieš sugrįždama dirbti į vyriausią rinkimų komisiją konsultavo Nemuno aušrą. Rusijos nesėkmės Ukrainoje didina hibridinių atakų NATO rytiniame flange riziką. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prieš kiek daugiau nei savaitę Lietuvą nusiaubusią audrą ir jos sukeltus elektros tiekimo sutrikimus pripažino avariją. Dėl to elektros daugiau nei 72 valandas neturėję vartotojai galės gauti ESO kompensacijas. Taip pat taryba pradėjo tyrimą dėl ESO pasirengimo audros metu. Jo metu bus vertinami operatoriaus veiksmai per audrą ir šalinant padarinius, taip pat elektros tiekimo atkūrimo organizavimas komunikacija. Be elektros visoje Lietuvoje buvo likę beveik 270 tūkstančių vartotojų, fiksuota daugiau kaip 9 tūkstančiai tinklo pažeidimų. Vietomis elektros linijos visiškai suniokotos ir reikia naujai tiesti ištisus tinklo ruožus. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei Nemuno aušros mokėtą atlygį, tačiau paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. VRK pirmininkė Lina Petronienė sako, kad Nemuno aušra nėra registravusi išlaidų Matijošaitytei nei politinės kampanijos metu, nei namojoje veikloje. Delfi portalas paskelbė, kad Matijošaitytė prieš sugrįždama dirbti į komisiją konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios politinės partijos atsakymą komisijai. Žiniasklaidos duomenimis pernai gegužę tapusi VRK nare, Matijošaitytė šio fakto nedeklaravo ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusijai nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje, daugėja hibridinių provokacijų NATO rytiniame flange grėsmė. Ministras pabrėžė, kad dėl to Lietuva ir kitos šalys turi išlikti ypač budrios, tačiau dar kartą akcentavo, jog saugumo situacija per pastaruosius porą mėnesių nepablogėjo. Ukrainos komanda rengiasi naujiems pokalbiams su Jungtinių valstijų prezidento atstovais. Daugiau informacijos tikimasi šiandien, tai sakoma prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškime. Pasak jo, svarbu, kad Amerikos požiūris į padėtį tiek fronte, tiek dėl smūgių daugeliu atveju sutaptų su Kijevo. Zelenskis pareiškė, kad Jungtinės valstijos informavo Ukrainos valdžią apie neseniai vykusius susitikimus Maskvoje. Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas sako, kad naujus mokslo metus sostinės švietimo įstaigose šiemet pradės tūkstančių daugiau mokinių nei pernai – per 72 tūkstančius. Be to, nors pedagogų trūkumas dar jaučiamas, jis sumažėjo daugiau kaip dešimtadaliu. Ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas. Per 5 metus savivaldybė planuoja rekonstruoti daugiau nei 10 mokyklų. Be jau pradedamų rekonstrukcijų Vilniuje per artimiausius 2 metus bus pastatytos 4 naujos mokyklos ir 5 darželiai. Vilniaus apygardos teismas tenkino prokuratūros prašymą ir 3 mėnesiams pratėsi suėmimą turto pasisavinimu įtariamam buvusiam Baltcap fondo partneriui Šarūnui Stepukoniui. Teismo vertinimu kitos švelnesnės kardomosios priemonės įtariamajam būtų neefektyvios. Stepukoniui suėmimo terminas pratestas iki gruodžio 1-osios. Šį sprendimą galima skųsti apeliacinę tvarką. Nustatyta, kad įtariamasis iš Baltcap fondo įmonių pasisavino daugiau nei 42 milijonus eurų.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: naktį.
1: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
2: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina. Seniausias iki šiol veikiantis universitetas yra musulmonų universitetas Karauine, įkurtas 9 mūsų eros amžiuje, 859 metais Maroke. Seniausias Europos universitetas – Bolonijos universitetas Italijoje. Jis savo veiklą pradėjo 200 metų vėliau, 1088-aisiais. Na, o seniausias Lietuvos universitetas – Vilniaus universitetas, įkurtas 16 amžiuje, 1579 metais.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1988 metų rugsėjį atlikėjas dainų autorius Eltonas Džonas sugalvojo parduoti šiek tiek savo sceninių drabužių ir aksesuarų. Pasak Eltono Džono, tas šiek tiek buvo 2000 vienetų įvairiausių kostiumų ir koncertinės atributikos. Organizatoriai prognozavo, kad aukcione Džonui pavyks gauti apie 5 milijonus dolerių. Aukcionas truko 4 dienas ir galiausiai uždirbo daugiau nei 8 milijonus dolerių. Atlikėjęs sceninius rūbus ir atributiką kaupė apie 20 metų, o daiktus pirko atlikėjo fanai, kolekcionieriai ir dizaineriai nuo Niujorko iki Sidnėjaus.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Vilnius.
1: Sąjungininkai buvo informuoti apie CŽA direktoriaus vizitą į Maskvą. Po kelto tragedijos prie Šiaurės Kipro krantų ieškoma dingusiųjų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sąjungininkai buvo informuoti apie praėjusią savaitę vykusio Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis tik, pasak šalies vadovo, jungtinių valstijų prašymų juos kleisti negalima. Anot Nausėdos, vizito tikslas buvo numalšinti įtampas regione. Lenkijoje kilo gaisras kovinių dronų gamykloje. Vidaus žvalgybos tarnyba tiria galimos diversijos versiją. Apie gaisrą gamykloje esančioje maždaug už 150 km nuo Varšuvos pranešta, netrukus po vidurnakčio gaisras jau užgesinta, žmonės nenukentėjo. Žvalgybos tarnybų koordinatoriaus atstovas sakė, kad vidaus saugumo agentūros pareigūnai yra įvykio vietoje, bet dar anksti užtikrintai teikti, jog tai buvo diversija. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prieš kiek daugiau nei savaitę Lietuvą nusiaubusią audrą ir jos sukeltus elektros tiekimo sutrikimus pripažino avariją. Dėl to vartotojai galės gauti ESO kompensacijas. Taip pat taryba pradėjo tyrimą dėl ESO pasirengimo audros metu. Jo metu bus vertinami operatoriaus veiksmai per audrą ir šalinant padarinius, taip pat elektros tiekimo atkūrimo organizavimas bei komunikacija. Be elektros visoje Lietuvoje buvo likę beveik 270 tūkstančių vartotojų, fiksuota daugiau kaip 9 tūkstančiai tinklo pažeidimų. Vietomis elektros linijos visiškai suniokotos ir reikia naujai tiesti ištisus ruožus. Gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų praėjus dienai po kelto avarijos prie Šiaurės Kipro krantų. Apvirtus keltui žuvo 8 žmonės, dar 18 įtraukti į dingusių sąrašą, jų pilietybės kol kas neaiškios. Laivas išplaukė iš šiaurinio Girnės uosto į žemyninę Turkijos dalį, tačiau netrukus apvirto. Buvo pradėta didelė gelbėjimo operacija. Laive buvo 267 žmonės. Keli išgyvenusiai pasakojo, kad prieš laivui apvirstant girdėjo sprogimą, o kiti sakė, kad nebuvo pakankamai saugumo įrangos. Šiandien kapitonas ir dar keli asmenys stojo prieš teisėją ir buvo oficialiai suimti. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei Nemuno aušros mokėtą atlygį, tačiau paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. Verka pirmininkė Lina Petroninė sako, kad Nemuno aušra nėra registravusi išlaidų Matijošaitytei nei politinės kampanijos metu, nei namojoje veikloje. Naujienų portalas Delfi paskelbė, kad Matijošaitytė prieš sugrįždama dirbti į VRK konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios politinės partijos atsakymą komisijai. Žiniasklaidos duomenimis pernai gegužę tapusi VRK narė Matijošaitytė šio fakto nedeklaravo ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Šalyje veiklą pradeda naujas mažmeninės prekybos tinklas Marytė Retail, kurio dalis parduotuvių įsikurs veiklą nutraukusio tinklo Merė patalpose. Kaip praneša bendrovė, per artimiausius 3 metus į plėtrą planuojama investuoti iki 5 milijonų eurų. Įmonė žada rinkai pasiūlyti žemų kainų koncepciją. Skelbiama, kad pirmosios parduotuvės duris turėtų atverti jau šį rugsėjį.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs per kūniją, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
5: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Atėnuose drausta kritikuoti dievus. Pagal 5 amžiuje prieš Kristų Atėnuose priimtą įstatymą, visi dievų egzistavimo abejojantys piliečiai galėjo būti teisiami prisiekusiųjų teisme. Istorikai mano, kad tokiu įstatymu siekta nuslopinti ateistinės visuomenės nuotaikas. Ateistu tuo metu buvo net ir Atėnų vadovas Periklis. Įdomu, kad kaltinimus ateizmu buvo sunku paneigti, todėl įstatymas tapo populiariu ginklu, leidžiančiu susidoroti su politiniais oponentais.

0: bless you. And if you stay above your imagination, thank you. I'll call you. Bye.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina. Dainelė su gimimo diena Happy Birthday to You yra labiausiai atpažįstama daina anglakalbėse šalyse. Ji išverstai mažiausiai 18 kalbų ir žmonės daugelyje pasaulio kampelių ją dainuoja sveikindami gimtadienio progą. Šią dainelę 1893 metais sukūrė amerikietės seseris Mildred ir Patty Hilton. Originaliai tai buvo rytinis pasisveikinimas skirtas vaikų darželio auklėtiniams. Labas rytas visiems. Seserys specialiai siekė sukurti paprastą mielą melodiją ir žodžius, kad vaikai geriau įsimintų. Vėliau viena iš seserų pakeitė dainelį žodžius ir taip atsirado populiarioji gimtadienio dainelė.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Prezidentas gavo informaciją apie CŽE direktoriaus vizitą į Maskvą, tačiau negali jos skelbti. Putinas baiminasi dėl savo asmeninio saugumo, jeigu karas būtų nutrauktas nepasiekus bent minimalaus tikslo. Premjeras sako, dar nespėja susipažinti su pasirodžiusia informacija dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sąjungininkai buvo informuoti apie praėjusią savaitę vykusio Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis tik, pasak šalies vadovo, Jungtinių valstijų prašymo juos kleisti negalima. Anot Nausėdos, vizito tikslas buvo numalšinti įtampas regione. Pasak šalies vadovo, CŽE direktoriaus vizitas nekeičia Lietuvos pasirengimo galimoms grėsmėms. Nors prezidento vertinimu susitikimas yra svarbus, kartu Nausėda akcentavo, kad jam skiriama per daug dėmesio. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas baiminasi dėl savo asmeninio saugumo, jeigu karas būtų nutrauktas nepasiekus bent minimalaus tikslo užimti visą Donbasą, rašo britų laikraštis Economist. Kaip leidiniui pasakojo šaltiniai iš prezidento aplinkos, Putinas tam tikru karo momentu savo artimiems asmenims pareiškė, jie mane pakars. Kontekstas, kuriame ištarta frazė, taip pat kitos pokalbio detalės nepatikslinamos. Svarstoma, kad Rusijos valdžia gali ryštis eskalacijai, jog išbristų iš aklavietės. Tarp galimų scenarijų Economist mėri hibridinio karo intensyvėjimą ir diversijas prieš Ukrainos sąjungininkės. Vis dėlto apie tiesioginę karinę konfrontaciją su NATO jų vertinimo kalba neina. Lenkijoje kilo gaisras kovinių dronų gamykloje. Vidaus žvalgybos tarnyba tiria galimą diversiją. Gaisras užgesintas, žmonės nenukentėjo. Anot žvalgybos atstovo, vidaus saugumo agentūros pareigūnai yra įvykio vietoje. Bet dar per anksti užtikrintai teikti, jog tai buvo diversija. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ateityje siekiant sušvelninti stichijos padarinius, reikėtų padidinti elektros generatorių pajėgumų šalyje bei patikslinti kompensacijų nukentėjusiems tvarką. Šalies vadovas pažymėjo, kad nebuvo galima tikėtis, jog tokio masto, kaip prieš savaitę audros padariniai, būtų pašalinti per porą dienų. Jo teigimu, audra tapo pamoka, parodžiusi, kad elektros generatoriai padėtų tuos padarinius sušvelninti. Anot šalies vadovo, nors kalbama apie didesnį elektros tinklų kabeliavimą, generatoriai galėtų padėti jau artimiausioje ateityje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, dar nespėja susipažinti su pasirodžiusi informacija, jog Laura Matjošaitytė prieš sugrįždama dirbti į vyriausią rinkimų komisiją konsultavo Nemuno Aušrą su nario mokesčių susijusiais klausimais. Ministras pirmininkas sakė, kad situacija bus įvertinta. Tačiau kol kas nereikia užbėgti įvykiams už akių. Vyriausio rinkimų komisija teigia neturinti duomenų apie Matjošaitytei mokėtą atlygį. Tačiau paviešinta informacija daro žalą komisijos reputacijai. Nepalą nusiaubę potvyniai netoli sienos su Tibetu nusinešė mažiausiai 900 žmonių gyvybės. Dingusių be žinios skaičių šalyje išaugo iki daugiau nei 4000. Nepale dingusių asmenų sąraše yra beveik 600 užsieniečių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs per kūniją, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Devintaisiais metais daugkartinis erdvėlaivis Atlantis sėkmingai nutupė atsarginėje vietoje – Edvardso karinių oro pajėgų bazėje Kalifornijoje. Erdvėlaivis dėl nepalankių oro sąlygų 3 dienas iš eilės buvo priverstas atidėti nusileidimą Floridos valstijoje. Atlantis gegužės 11 dieną pakilo į orbitą su 7 astronautų įgula tam, kad atliktų Hubble kosminio teleskopo remontą. Visa ši kelionė buvo vadinta spektakliu, nes įtampa kėlė siužetas, 3 paras buvo prikaustęs prie kompiuterio ekranų, laukiant ar pavyks erdvėlaiviu grįžti į Žemę.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt
1: Joy, Heartland in winter was the warming of the bed. You'd shake for minutes there and move your legs.

0: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Frazė dviračio neišrasi, matyt, atsirado gerokai po 20-ojo amžiaus pirmos pusės. Nes iki tol vis bandyta sukurti naujų dviračių formatų. Tandeminis arba prijungiamas dviratis buvo išrastas 19 amžiaus pabaigoje. Danų išradėjas Mikaelis Pedersenas pirmasis sugalvojo sujungti du dviračius į vieną ir padaryti taip, kad juo galėtų važiuoti du žmonės. Tikslas – išvystyti didesnį greitį. Tais laikais dar nebuvo lengvai prieinamų pažangesnių asmeninių transporto priemonių, todėl galimybė dviračių važiuoti greičiau buvo itin vertinama. Laikų bėgant buvo sukurta daugybė tandeminių dviračių variacijų. O praėjusio amžiaus 8-ame dešimtmetyje Anglijoje važinėti tandeminių dviračių buvo taip populiaru, kad buvo įkurtas fanų klubas The Tandem Club.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Elonas Muskas linkęs leisti Ukrainai naudoti Starlinkas smūgiams Rusijoje. Premjeras tikina, kad situacija dėl Lauros Matijošaitytės bus įvertinta. Dėl audros padarinių bus vertinama ESO ir Ignitis grupės atsakomybė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sąjungininkai buvo informuoti apie praėjusią savaitę vykusio Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis tik, pasak šalies vadovo, Jungtinių valstijų prašymų juos kleisti negalima. Anot Nausėdos, vizito tikslas buvo numalšinti įtampas regione. Pasak šalies vadovo, Sėžė direktoriaus vizitas į Maskvą nekeičia Lietuvos pasirengimo galimoms grėsmėms. Milijardierius Elonas Muskas buvusiam Ukrainos gynybos ministrui Michailui Fedorovui teigė esas pasirengęs leisti Ukrainai naudoti Starlink sistemas atakoms už šalies ribų. Tačiau laukia prezidento Donaldo Trumpo politinio sprendimo. Tai pranešė Financial Times. Pats Fedorovas savo pokalbį su Masku komentuoti atsisakė. Buvęs ministras taip pat pareiškė, kad intensyvesni Ukrainos ilgojo nuotolio smūgiai Rusijai yra realiausias būdas priversti Putiną nutraukti karą. Tačiau tam reikia papildomų investicijų į tokiems smūgiams naudojamą ginkluotę. Valdančiųjų partijų lyderiai sako dar neturintys atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų biudžete. Tačiau Lietuva liks tarp šalių krašto apsaugai skiriančių bent 5% nuo bendrojo vidaus produkto. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikino, kad finansavimas gynybai leis išlikti 5% klube. Demokratų ir valstiečių žaliųjų lyderiai Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga pritarė, kad Lietuva turi išlaikyti tokį patį finansavimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, dar nespėjęs susipažinti su pasirodžiusia informacija, jog Laura Matijošaitytė prieš sugrįždama dirbti į vyriausią rinkimų komisiją konsultavo Nemuno aušrą su nario mokesčiu susijusiais klausimais. Ministras pirmininkas sakė, kad situacija bus įvertinta, tačiau kol kas ragino neužbėgti įvykiams už akių. Demokratų sąjungos ir valstiečių lyderiai Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga mano, kad Matijošaitytė turėjo deklaruoti savo ryšius su Nemuno aušra. Veryga mano, jog šią situaciją pirmiausiai turėtų aptarti pati vyriausio rinkimo komisija. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės įvertinti tiek asmenų, tiek energetikos įmonių ESO ir Ignitis grupės atsakomybę tvarkantis su audros padariniais ir jai ruošiantis. Ministras pirmininkas pabrėžė, kad bus įvertinta, kam buvo skiriamas prioritetas. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad reikėtų padidinti elektros generatorių pajėgumų šalyje bei patikslinti kompensacijų nukentėjusiems tvarką. Tuo metu už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad šiuo metu galiuojanti tvarka, leidžianti pačioms mokykloms parengti telefono naudojimo taisyklės, nėra atsakomybės nusikratymas, bei pabrėžia, kad to nori pačios įstaigos. Mokyklomis pasitikėti kvietusi ministrė teigė, jog kiekviena bendruomenė turi rasti konkrečiai jai tinkamus sprendimus. Seimas balandį yra priėmęs įstatymo pataisas, kurios įpareigoja mokyklas pačias parengti telefonų naudojimo tvarkas, remiantis ministerijos rekomendacijomis. Anot Popovienės, galiuojančias tvarkas turi beveik 80% mokyklų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs per kūnyje, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 m/s. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Reklama.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
3: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
6: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kai buvo sukurtos automobilinės padangos, pirmus 25 jų gaminimo metus padangos būdavo baltos spalvos. Į jų gumą technologai dėjo cinko oksidą, kad jos būtų tvirtesnės. Cinko oksidas dabar kartais naudojamas baltuose kremuose nuo saulės, padangas taip pat nudažydavo baltai. 1910 metais padangoms gaminti buvo pradėta naudoti anglis, kaip atlieka iš benzino gamybos proceso. Anglis suteikė padangoms tvirtumo ir nudažė jas juodai, kaip kad įprasta ir šiuolaikinėms automobilių padangoms.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Neryje įdiegta vandens kokybės stebėsenos sistema. Panevėžyje atidaroma Siauruko muziejus. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Kaune statomas santakos tiltas pasiekė svarbų etapą. Tilto plieninė perdanga sujungė abu Nemuno krantus. 47 metrų ilgio tiltas statomas tarp Užnemunės ir Brastos gatvių. Perdanga sujungs tunelį su veduku ir kitapus įrengta jungiama į kelią žiedinės sankryžos link. Pasak savivaldybės, perdangos suvirinimas ir užtraukimas ant atramų užtruko 2 metus. Šiuo metu statybvietėje liko užbaigti tilto prieigų atraminių sienų betonavimo ir kai kuriuos kitus darbus. Numatoma, kad statomas antakos tiltas iš viso turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus. Užbaigti pagrindinius darbus ir atverti tiltą eismui planuojama iki šių metų pabaigos. Neryje įdiegta vandens kokybės stebėsenos ir reagavimo į taršą sistema. 3 plūduriuojančios monitoringo stotelės upėje realiuoju laiku fiksuos vandens parametrų pokyčius, pranešė Vilniaus savivaldybė.

0: pasakojama siaurojo geležinkelio istorija, o pastatą puoš Tado Šimkaus piešinys. Jame vaizduojama geležinkelio stoties aplinka, keleiviai, traukiniai. Pagrindinė šio kūrinio idėja – vizualiai sujungti skirtingos architektūros siauruko depo pastatus, baltų plytų priestatą ir solidžius raudonų plytų istorinius pastatus. Siaurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas 19 amžiaus pabaigoje. 2001 metais jis nustojo veikti ir tapo turizmo objektu, o vėliau dalis šio komplekso objektų paskelbta kultūros paminklais. Dabar siaurojo geležinkelio ruožas yra beveik 70 km ilgio. Žasliuose pradedamas rajoninio kelio, kai Kaišiadorių Žasliai ruožo remontas. Rangos darbus, kurių vertė per 400 tūkstančių eurų, atliks bendrovė Kauno tiltai, pranešė valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Tvarkomas ruožas sutaps su Žaslių miestelio Kaišiadorių gatve. Jis prasidės ties įvažiavimu į miestelį ir tęsis iki pat sankryžo su Vilniaus gatve. Remonto darbai startuos rugsėjo pradžioje.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: FM.
1: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvos didikų Radvilų giminė turėjo neįprastą tradiciją. Į karstą miręs didikas buvo guldomas visiškai nuogas, pridengtas tik giminės vėliava. Galbūt taip daryta norint pabrėžti krikščionišką nusižeminimą, tačiau yra ir kitas paaiškinimas. Kapus dažnai lankydavo plėšikai ir vietiniai, ir svetimi atklydę su užkariautojų kariuomenėmis. Įsibrovę į Radvilų kapavietės, plėšikai nusivildavo, neradę nei brangių įkapių, nei kitokių turtų, todėl palaikus palikdavo ramybėje. Teigiama, kad dėl to dauguma Radvilų palaidojimų išliko nesuniokoti.

0: Etikos.
1: Etikos sargai vertins informaciją dėl galimų Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai. Valstybės saugumo departamento vertinimas dėl Aleksandro Laneckio nepakito, sako susisiekimo ministras. Ilonas Maskas linkęs leisti Ukrainai naudoti Starlinkas mūgiams Rusijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija kol kas nėra gavusi oficialaus skundo ar pranešimo dėl dabartinės vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno aušrai. Tačiau jau pavedė savo tyrimų skyriui vertinti viešai skelbiamą informaciją. Apie tai, kad Matijošaitytė prieš tapdama komisijos narė galėjo konsultuoti Nemuno aušrą bei padėjo partijai parengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai, pranešė portalas Delfi. Teisingumo ministerija reaguodama teigė, kad šią informaciją turėtų įvertinti etikos sargai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, dar nespėjęs susipažinti su pasirodžiusia informacija, bet jo teigimu situacija bus įvertinta, tačiau kol kas ragino neužbėgti įvykiams už akių. Demokratų sąjungos ir valstiečių lyderiai Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga mano, kad Matijošaitytė turėjo deklaruoti savo ryšius su Nemuno aušra. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Valstybės saugumo departamento vertinimas dėl į Lietuvos oro uostų valdybą paskirto, tačiau vėliau atšaukto Aleksandro Laneckio nepasikeitė. Ministras į VSD dėl papildomo Laneckio vertinimo kreipėsi kilus klausimų dėl jo ankstesnės veiklos ir galimo palankumo Rusijai. Taminskas tuomet teigė, kad per pirminę kandidato patikrą VSD neigiamos informacijos apie jį nepateikė, tačiau paprašė situaciją įvertinti dar kartą. Viešoje erdvėje kilus abejonių pats Laneckis iš valdybos pasitraukė. Valdančiųjų partijų lyderiai sako, dar neturintys atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų biudžete, tačiau Lietuva liks tarp šalių krašto apsaugai skiriančių bent 5% nuo bendrojo vidaus produkto. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikino, kad finansavimas gynybai leis išlikti 5% klube. Demokratų ir valstiečių lyderiai Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga pritarė, kad Lietuva turi išlaikyti tokį patį finansavimą gynybai. Lenkijoje kilo gaisras kovinių dronų gamykloje. Vidaus žvalgybos tarnyba tiria galimos diversijos versiją. Apie gaisrą gamykloje esančioje maždaug už 150 km nuo Varšuvos pranešta tuoj po vidurnakčio. Gaisras užgesinta, žmonės nenukentėjo. Žvalgybos tarnybų koordinatoriaus atstovas sakė, kad vidaus saugumo agentūros pareigūnai yra įvykio vietoje, bet dar per anksti užtikrintai teikti, jog tai buvo diversija. Milijardierius Ilonas Maskas buvusiam Ukrainos gynybos ministrui Michailai Fedorovui teigė, esąs pasirengęs leisti Ukrainai naudoti Starlink sistemas atakoms už šalies ribų, tačiau laukė prezidento Donaldo Trumpo politinio sprendimo, pranešė laikraštis Financial Times. Pats Fedorovas savo pokalbiu su Masku komentuoti atsisakė. Buvęs ministras taip pat pareiškė, kad intensyvesni Ukrainos ilgojo nuotolio smūgiai Rusijai yra realiausias būdas priversti Putiną nutraukti karą. Tačiau tam reikia papildomų investicijų į tokiems smūgiams naudojamą ginkluotę.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs per kūnyje, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
5: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Klaipėdos simboliu tapęs meridianas buvo pastatytas Suomijoje, Turku mieste. Jo korpusas į vandenį buvo nuleistas 1948 birželio 10 dieną. O visiškai meridiano statyba ir įrengimas buvo baigtas tų pačių metų rugpjūčio 30 dieną. Jis 20 metų tarnavo kaip mokomasis burlaivis, kuriuo plaukiodami praktikos įgijo daugybė jūrininkų ir žinomų kapitonų. Laivas vos nesunyko, bet 2012-13 metais imtasi jį rekonstruoti ir meridianas buvo išgelbėtas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kraujo nuleidimu ilgus šimtmečius buvo gydomos pačios įvairiausios ligos. Toks gydymas ne tik neduodavo naudos, bet dažnai ir nuvarydavo pacientai į kapus. Žinių apie kraujolaidą yra nuo 500 metų prieš Kristų, tačiau tikėtina, kad metodas yra dar senesnis. Šį metodą pirmasis aprašė garsus senovės graikų gydytojas Hipokratas. Kraujo nuleidimą mėgo senovės egiptiečiai ir graikai, majai, actekai ir indai. Krikščionių

0: žydų ir islamo mokslininkai sutarė dėl šio gydymo naudos. Kraujo nuleidimu buvo gydoma astma, vėžys, raupsai, tuberkuliozė, insultas, maras, pūslelinė, psichikos ligos, reumatas, vidurių užkietėjimas. Iš tiesų, blogiausia, ką šiomis ligomis susirgęs ligonis galėjo padaryti senovėje, tai keliauti pas gydytoją, kuriam garantuotai būdavo nuleidžiamas kraujas.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Energetikos reguliavimo taryba Audra pripažino avariją. ESO galės mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Etikos sargai vertins informaciją dėl galimų Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai. Investuotojų forumas ragina vyriausybę užtikrinti gerą susisiekimą su Lietuva. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sąjungininkai buvo informuoti apie praėjusią savaitę vykusio Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį. Vis tik, pasak šalies vadovo, Jungtinių valstijų prašymo juos kleisti negalima. Anot Nausėdos, vizito tikslas buvo numalšinti įtampas regione. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lietuva nusiaubusi audrą ir jos sukeltus elektros tiekimo sutrikimus pripažino avariją. Dėl to vartotojai galės gauti ESO kompensacijas. Taip pat taryba pradėjo tyrimą dėl ESO pasirengimo audros metu. Šalies vadovai prakalbo apie atsakomybę dėl audros padarinių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės įvertinti tiek asmenų, tiek energetikos įmonių ESO ir Ignitis grupės atsakomybę. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija kol kas nėra gavusi oficialaus skundo ar pranešimo dėl dabartinės vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno aušrai, tačiau jau pavedė savo tyrimų skyriui įvertinti viešai skelbiamą informaciją. Apie tai, kad Matijošaitytė prieš tapdama komisijos narė galėjo konsultuoti Nemuno aušrą bei padėjo partijai parengti atsakymą VRK, pranešė portalas Delfi. Teisingumo ministerija reaguodama teigė, kad šią informaciją turėtų įvertinti etikos sargai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, dar nespėjęs susipažinti su pasirodžiusia informacija, bet tikino, kad situacija bus įvertinta. Tačiau kol kas ragino neužbėgti įvykiams už akių. Demokratų sąjungos ir valstiečių lyderiai Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga mano, kad Matijošaitytė turėjo deklaruoti savo ryšius su Nemuno aušra. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Valstybės saugumo departamento vertinimas dėl į Lietuvos oro uostų valdybą paskirto, tačiau vėliau atšaukto Aleksandro Laneckio nepasikeitė. Ministras į VSD dėl papildomo Laneckio vertinimo kreipėsi kilus klausimų dėl jų ankstesnės veiklos ir galimo palankumo Rusijai. Taminskas tuomet teigė, kad per pirminę kandidato patikrą neigiamos informacijos VSD apie jį nepateikė, tačiau paprašė departamento situaciją įvertinti dar kartą. Viešojoje erdvėje kilus abejonių pats Laneckis iš valdybos pasitraukė. Asociacijos investuotojų forumas vadovas Vytautas Šilinskas ragina vyriausybę imtis veiksmų ir užtikrinti, kad šalis būtų pasiekiama, vertindamas galima Latvijos avialinijų bendrovės Air Baltic sprendimą mažinti skrydžių iš Lietuvos skaičių. Anot jo, geram susisiekimui užtikrinti būtini tiek oro, tiek sausumos keliai. Tam reikalingos investicijos į infrastruktūrą, kurios ne visuomet atsiperka tiesiogiai. Anksčiau Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sakė, kad reikšmingas skrydžių mažinimas būtų skaudus smūgis šalies verslui ir susisiekimui.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs per kūnyje, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Čia Easy FM.

After all that we've been through, still believe in magic.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
3: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų. 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
5: EasyFM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Žinios.
1: Ukmergėje pradėjo kursuoti elektriniai autobusai. Keleivius mieste veš nemokamai. Sostinės Čiurlionio menų mokyklos atnaujinimo darbai turėtų būti baigti iki kitų metų Liepos. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Ukmergėje pradėjo kursuoti 10 naujų elektrinių autobusų. Jie nuo rugsėjo keleivius mieste veš nemokamai. Meras sako, kad taip siekiama mažinti gyventojų socialinę atskirtį. Darius Varnas sako, kad savivaldybei tai kainuos maždaug 200 tūkstančių eurų per metus. Jo teigimu, elektriniai autobusai buvo pagrindinė sąlyga, kad mieste būtų įvestas nemokamas viešasis transportas. Tikimasi, kad viešasis transportas nuo kitų metų keleivius nemokamai veš ne tik mieste, bet ir rajone. Panevėžyje nuo rugsėjo bus galima įsigyti 40 eurų kainuojantį mėnesinį automobilio bilietą, kuris galios visose miesto mokamo parkavimo zonose. Iki šiol tokie bilietai buvo susieti su konkrečiomis mokamo parkavimo zonomis. Skirtingi bilietai galiojo skirose zonose ir jų kainos buvo skirtingos. Naujasis bilietas suteiks galimybę statyti automobilį visose apmokestintose automobilių stovėjimo vietose nepriklausomai nuo zonos. Nauja tvarka įsigalios nuo rugsėjo pirmosios. Gyventojai už stovėjimą mokamose zonose atsiskaityti galės kaip ir iki šiol grynaisiais pinigais banko kortelė, SMS žinute ir mobiliaja programėlė. Sostinėje įsikūrusio Čiurlionio menų mokyklos atnaujinimo darbai turėtų būti baigti iki kitų metų Liepos. O artėjančiais metais dalis mokinių kelsis į patalpas Baltupiuose. Kaip informavo Švietimo mokslo ir sporto ministerija, mokykla remontuoja Kosciuškos gatvėje esančius pastatus, didindama jų energetinį efektyvumą. Liepos pabaigoje pasirašius rangos darbų sutartį startavo mokyklos centrinio pastato renovacija. Sutarties suma beveik 5 milijonai eurų. Sostinės Kalnėnų mikrorajone bus statoma nauja pradinė mokykla. Naujoji 14 tūkstančių kvadratinių metrų ploto ugdymo įstaiga iškils Moravų gatvėje. Planuojama, kad mokykla galės lankyti daugiau nei pusė tūkstančio vaikų, o darželių beveik 400. Naujasis darželis ir pradinė mokykla duris turėtų atverti 2028 metais. Vilnius iki 2030 metų siekia rekonstruoti ir visuomenį atverti prie Neries esantį avarinės būklės Valčių Elingą. Tam rudenį numatoma rengti kūrybinės dirbtuves. Vilniečiai, architektai, urbanistai ir kiti specialistai bus kviečiami ieškoti, kokia funkcija geriausiai tiktų šiai vietai. Kosciuškos gatvėje esantis Elingas yra vienas iš nedaugelio išlikusių sostinės irklavimo istoriją menančių objektų. Šioje vietoje irklavimo tradicijos pradėjo formuotis 20 amžiaus pradžioje, kai pastatyta pirmoji medinė irkluotojų prieplauka. Ši vieta tapo svarbia sporto ir laisvalaikio infrastruktūros dalimi. Pokariu čia tęstos irklavimo tradicijos veikė vaikų plaukimo baseinas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

0: Reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Čia Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu romaną Trys vasaros, kurio autorė yra ne kas kita, o garsioji anglų rašytoja Karen Svon. Jau 29 knygų autorė, sulaukusi didžiulio populiarumo ir Lietuvoje. Kiekvienais metais į savo skaitytojams pristato po du romanus, vieną vasarą, kitą kalėdų laikotarpiu. Na, o naujausias Svon romanas, skirtas vasarai, nukelia į Apulijos regioną Italijoje, 20-ojo amžiaus viduryje. Trys vasaros, trys šeimos, viena didžiulė meilės istorija. 1957-ieji. Uostamiestyje Rafaela Parizi nekantriai laukia iš Romos atvykstančių svečių. Kilminga frankečių šeima kiekvieną vasarą atgaivina nykų uostamiesčio gyvenimą. Rafaela yra pažadėjusi širdį vietinių Džanielių sūnui, tačiau negali atsikratyti minties, kad ją ir Kozima Frankečių Franketį sieja daugiau nei jėdų pasiruošę pripažinti. 58-ieji. Frankečiai, Džaneliai ir Paryžiai vėl kartu, bet uostamiestyje vis dar justi praeitos vasaros įvyko įdai. Meilė, pavydas ir konkurencija ėmė skaldyti šeimas. Po šiurpios tragedijos Frankečių viloje Rafaela priversta duoti priesaiką, kuri pakeis jų gyvenimą. 61-ieji. Rafaela bando susitaikyti su savo sprendimo pasekmėmis ir užmiršti vasaros dienas gimtajame uostamiestyje. Tačiau netikėtas susitikimas su Kozimu sužlugdo šios bandymus. Dabar ji turi nuspręsti, ar rizikuos gyvenimu, kurį susikūrė dėl to, kurį galėjo turėti. Trys vasaros – tai kerintis pasakojimas apie aistrą, išdavystę ir painius troškimus. Taip apie šią knygą atsiliepia skaitytojai. Na, o pati jos autorė, buvusi mados žurnalistė Karen Svon, šiandien laikoma viena populiariausių šiuolaikinių autorių. Jos knygos dėl įspūdingų ir vaizdingų vietovardžių aprašymų panašėja į kelionių memuarus. Autorė sukūrė sėkmingo romano formulę. Meilės istoriją įpinti istorinį kontekstą, o veiksmo vietą paversti atskirų knygos veikėjų. Tad neatsitiktinai jos įkvėpimo šaltinis kelionės, į kurias ji leidžiasi prieš rašydama naują knygą. Keliauju į visas vietas, kurias aprašau, tikina autorė. Aišku, šiandien rašytojai gali tiek daug informacijos pasiekti internete, tačiau niekas neprilygsta tikrai kelioniai. Viena vieta turi jai būdingą energiją, kurios negali pajusti stebėdamas ekrane. Keliaujame su vyru, nuvykę į nepažįstamą vietą, vaikštome ir stengiamės pasiklysti. Naudojamės viešuoju transportu, fotografuoju meniu restoranuose, paukščius, stebiu, kokie medžiai auga parkuose, nes medžiai Britanijoje ir, pavyzdžiui, Graikijoje visai kitokie. Būtent tokios detalės, tarkim, kaip atrodo pašto dėžutės, su kokiais automobiliais važinėja žmonės, man labai svarbios, sako rašytojas. Ir pabrėžia. Visos mano knygos yra žmonių istorijos. Nebandau pakeisti pasaulio ar ieškoti dalykų, kurie didesni už gyvenimą. Dažnai maži tikslus dalykai užvaldo dėmesį. Stengiuosi atskleisti kasdienės patirtis, žmonės su visomis jų silpnybėmis ir sunkumais. Žmogiškas istorijas. Tai gali būti meilės romanas ar santykių žlugimas. Tai gali būti istorija apie žmogų, kuris nugali po trauminio streso sindromą, arba apie žmogų, kuris bėga nuo problemos. Personažai turi būti subalansuoti, tad ir su įdomis. Žinoma, jie visi turi ir blogas savybės, atsveriančių gerų savybių. Nenoriu minkštų, pukuotų veikėjų, noriu, kad jie būtų šiek tiek nepatogus, grubus, tokie, su kuriais būtų galima tapatintis. Tiesiog noriu, kad jie atrodytų kaip normalų žmonės, yra sakiusi Karen Svon. Jos knyga Trys vasaros iš anglų kalbos vertė Ligita Karsbo, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energiją.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Muzika gyvai.
1: I didn't know what it means to believe.

Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Keliaukiam į... Radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas, su kuriuo mes nulėksim į netolimą kelionę. Valanda kelio nuo Vilniaus ir, man atrodo, visai netoli nuo daugumos Lietuvos miestų, nes tai yra Lietuvos širdis. Mes lekiam į Kauną, taip, Andriu?
1: Taip, labą dieną.
0: Jūs gimėt Kaune. Jeigu... aš paklausčiau jūsų ir jūs turėtumėt pernelyg daug negalvoti. Aha. Jūs prisistatytumėt kaip kauniečių ar vilniečių? Nes gyvenat...
1: Oi, šiaip tai aš visai ką save pozicionuoju kaip vilnietė, nes... Bet kai manęs paklausė apie gimimą, aš jiems pasakau, kad tie pirmieji 2 metai vis tiek yra Kaune. Ir gimimas yra Kaune ir matyt, tai paliko tam tikrą pėdsaką.
0: Aš ir norėjau klausti, ar miestai... Ir šiaip vietos mumise palieka kažkokius tai atspūdus. Jie mus kažkaip formuoja, ar Andrius, pavyzdžiui, gimęs kur nors Marijampolėj būtų kitoks galimai?
1: Nežinau, ar būčiau kitoks, bet aš apie tą pėdsaką paliktą, taip sakant, kažkaip ilgai daug nemaščiau daugybę metų, bet dabar... Kažkada, kai pradėjom daugiau dirbti, daugiau gastroliuoti savo metu su Keistuolių teatru, aš pradėjau suvokti, kad kažkoks geras jausmas apima, kai Kauną atvažiuoji. Aš negaliu jo paaiškinti, prasme, jis nėra racionalus kažkoks, apskaičiuotas, praktiškas.
0: Aš turiu šitą jausmą, aš negimiau Kaune, bet aš daug laiko ten leidau, mano teta artimiausia tenais gyveno ir gyveno. Ir aš, kai tik galėdavau ištrūkti iš tėvų, aš ištrūkdavau tenais. Ir irgi lygiai taip pat žmonės manęs gal nelabai net supranta, kodėl aš turiu tą tokį santykį su Kaunu, nes ilgą laiką Kaunas buvo... Ar nežinau, galima taip sakyti, nekokio įvaizdžio miestas.
1: Ai, tai čia tie baisieji 90-ieji buvo. Mhm. Tai taip, ten buvo toks tarpas, kai Laisvės alėja ištuštėdavo vos ne 7 vakaro, man atrodo. Ir tai būdavo tikrai labai labai keista ir ypatingai nuėdavo į dramos teatrą. Taip, po to būdavo tas, kaip visi žmonės greit išeina iš dramos teatro ir visi staigiai dinksta, jų nedėra praktiškai 5 minučių laikotarpį. Tikrai būdavo keista, bet tai, manau, čia ne miestas kaltas laikotarpis, kaltas tuometinis matyt mentalitetas, tuometiniai kažkokie laikai ir papročiai.
0: Jūs sakėt, pirmi 2 metai prabėgo Kaune?
1: Taip, bent jau man tai pasako.
0: Jūs tikriausiai jų ir neatsimenat.
1: Manau.
0: Nebūsi tas unikumas, kuris save nuo gimimo.
1: Ne. Būtų miela, tikriausiai gal kažką įdomaus galėčiau papasakoti, bet tikrai neatsimenu.
0: O tada? Tada tie metai bėgo kur? Vilniuje?
1: Taip, Vilniuje, va čia tam nelemtam senamiestį, kurį dabar įvažiuoti negalima, ta prasme, Vokiečių gatvėje.
0: O kodėl jūs persikrūstėte? Nu, jūsų šeima kodėl persikrūstėte?
1: O, aš dabar negaliu atsakyti, čia mamos reikėtų tiksliai klaust, bet matyt tuo metu gal kažkas buvo susiję su matyt tuo metiniu gyvenimu, gal asmeniniu gyvenimu ir mes tiesiog vat, su mama persikėlėm į Vilnių ir Vilniuje gyvenom, va sakau, čia kažkaip taip išėjo.
0: Ar jūsų manimo Kaunas turi savo ryškų identitetą kaip miestas? Nes man atrodo, kad tai yra vienas ryškiausių miestų Lietuvoje. Mes galim įpeikti, galim paglostyti, bet man labai skiriasi ir kauniečiai iš principo kaip žmonės ir pats miestas. Nu, man jisai kažkoks kitoks.
1: Nu, šiaip jau dabar aš nežinau, kaip pasakyti. Savo metu aš sakiau, kad Kauno publika yra nuostabi ir nepakartojama ir tikrai nemelavau.
0: O čia nėra privaloma apie kiekvieną publiką?
1: Ne, tai aš sakau tą nuoširdžiai. Bet jinai buvo kažkokia tokia labai supratinga, labai imli, labai dalyvaujanti kartu. Po to taip ir kiti miestai kažkaip prisivijo tą Kauną ir teisingai šiai dienai tai tikriausiai aš negalėčiau nieko įskirti. Bet žmonės taip, kadangi mano gėjai seneliai dar gyveno Kaune Žaliakalnį labai ilgai. Jie ten turėjo namą ir praktiškai aš ten būdavau visą laiką vasarom. Ar matytam nesąmoningam amžiui, kai dar matyt nei mokykla, nei darželis, nei kažkas, aš gyvendavau ten pas juos. Va, ir aš prisimenu visą tą ratą žmonių, tų tikrųjų senųjų kauniečių, kurie bendravo su mano seneliais. Aš dabar jau jų bruožai įsitrynę tokie truputį išsivadėję ir aš tikrai nepasakyčiau, net pavardžių neprisiminčiau, nei vardų, bet būdavo kažkokia tų vakarėlių, kažkokia tokia ypatinga atmosfera, kur mes ten vaikai kažkokius ypatingai didžiulius tortus ragaudavom, kurių Vilniuje aš tikrai jų nebūdavau matęs. Nežinau, kodėl jie tada Kaune ar ten iš tos tulpės jie pirkdavo, tuo metu garsiosios ar iš kur, negaliu pasakyti. Bet va tokie, va tas prisiminimas, jeigu kalbėtų apie pojūčius, ir, tai va kažkoks toks valykės.
0: Bet kauniečiai turi tą poreikį masteliui. Kaip sako, didžiulis tortas kokių
1: nebūtų. Tai gal vaikų, gal jis dabar tas tortas
0: bet
1: yra labai kuklus.
0: Bet aš galiu ir iš dabarties laikų atspindėta jūsų pasakymą, pavyzdžiui, Kauno restoranai. Nu, nei vienas kitas miestas neturi tokių restoranų su tiek daug liustrų. Didžiulių setynų. Neturi Panevėžys, neturi Vilnius. Kaune, man atrodo, pirmą restoranai sugalvojo ne meniu, jie pirmą sugalvojo kokią liustrą pirks. Ir man atrodo, kad nu, tai yra kažkoks mastelio poreikis, tai nebūtinai blogai.
1: Tai čia metropolį kokiam ar kur nors? Ar, bet šiais laikais ar senais laikais?
0: Aš apie šiuos laikus, bet manau, kad tai tiesiog visais laikais buvo. Jautis tas visas blizgantis prie Kauno įvažiavimo, tai irgi apie kažkokį mastelį. Mes galim ten diskutuoti, ar čia skoninga, neskoninga, bet tai yra toks kažkoks
1: Savęs įvertinimas, aš suprantu. Jo,
0: ir
1: gal
0: tos ypatingai didelėms skribelėms ponios, kokias pamatysi tik Kaune.
1: Taip, beje, jūs teisi, taip. Ir, ne, bet aš tik pagalvojau, šiaip, va, tie visi restoranai, pagalvokit visą tą tos gero varietė muzikos, šiandien, jeigu taip vadint, stand-upu, o tada tiesiog būdavo pasirodymai, prasme, kavos ne, irgi jumoro vakarai, tai jie vykdavo metropolį, jie vykdavo dar tarpukario laikais. Ir, aišku, gal ir Vilniui tas buvo, aš nenoriu nieko įžeisti, bet apie tai tiesiog kažkaip savo metu labai domėjausi ir supratau, kad ten buvo didžiulis, tikrai žodžio prasme, kultūrinis gyvenimas iš didžiosios raidės.
0: Jums tas laikas pas senelius buvo šviesus?
1: Labai. Labai. Ten buvo kietai. Mes gyvenom, ten buvo toks didžiulis namas ir milžiniškas sodas toks einantis į apačią kažkur. Tai aš iki šiol atsimenu, kad aš turėdavau tokią minamą mašiną. Nežinau, ar dabar matot, visi vaikai elektriniais važinėjasi. Mes turėjom tokią, tokia mašina, bet jinai minama su pedalais. Ir aš nuo pačio viršaus pasileisdavo nuo vartų, žodžiu, vairuodavau, prie tarpę būdavo būda su piktu šunim, reikėdavo ją staigiai aplenktą šunį, tai va, apeiti ir tada nušokti sodą ir tada iki sodo galo galima važiuoti būdavo, su jie lėkti iki apačią, tai va, man tas patiko. Didžiulė smėlio dėžė buvo, nežinau, senelis padarė, va, ir ten linksma būdavo.
0: Kaip jūs manot, kodėl vaikam dažnai seneliai yra tam tikrai užuovėje ir tas laikas pas senelius jis kažkoks stebuklingas?
1: Ten buvo gerai kažkaip, sakau, aš ir labai man patiko mano senelis, aš jį dėduku vadinau, ne seneliu, prisimenu. Jis kepdavo kiaušnienę kiekvieną rytą, kažkokia labai ypatinga, tai buvo ypatinga dėduko kiaušnienė, aš niekaip negaliu atsakyti kas, bet po to man kažkas yra pasakęs, kad tiesiog jis ją miltų dėdavo ir dėl to kažkodėl buvo ypatinga, aš nežinau, bet man būdavo labai skanu. Va. Turėjom šuniavą, kuris Vilniui nepritapo ir po to jis gyveno pas senelius, kuris gaudydavo žiurkės ir kiekvieną rytą sudėdavo jas gražiai ant slenksčio. Nu, kaip atsiskaitydavo už padarytą darbą. Senelis su juo vaikščiodavo žaliakalnį, žaliai ažuolinę, ta prasme, tam parke. Vairavas, aišku, dingdavo, jis foksterjeras buvo, jis buvo labai umus, impulsyvus ir ganėtinai agresyvus. Vai, po kiek laiko, kaip žinau, istorijos pasirodydavo ir su višta dantyse. Mhm. Senelis greit vištą mesdavo į krūmus, šunį po pažastį vėkdavo namo, kol nieks nepamatė. Va.
0: O jūsų gyvenimas tuo metu Vilniui su mama ir Kaune su seneliais atostogaujantis, jis skyrėsi?
1: Nu, matot, kaip yra Vilniuje, kitaip viskas buvo. Aš kažkaip darželio laikų nelabai prisimenu. Tik žinau, kad ten šlykštų buvo. Va, mane versdavo valgyti balandėlius, ar balandėlių kvapo N metų negalėjau pakęsti.
0: O pieniška daržovių sriuba?
1: Dabar neatsimenu, bet gal nebuvo taip tragiškai. Bet balandėlį tai buvo kažkoks košmaras. Vien tas kopūstų kvapas.
0: O manų košė su gumuliukais?
1: Aš mėgstu košę su gumuliukais.
0: Gerai.
1: Aha, supratau, čia jūs tai ne.
0: Aš į darželį jau tik mėnesį, bet šitą traumą man jisai paliko.
1: Košė su gumuliukais. Ne, košė su gumuliukais dar galima pakęsti, visai neblogai, bet balandėliai tai didinį. Dabar dar po to atsimenu, kai mes jau kitą mano palangoj būdavom. Tai man, pavyzdžiui, vaikystės prisiminimas yra tokia vasara karštis. Į toj virtuvė visi daug žmonių susėdė, visi valgo tos balandėlius. Ir kiša man, ir sako, aš anukui ką tik pasakau, man kiša visi sako, valgyk, juk skanu. Sakau, man neskanu, sakau, man smirda. Va, nu kas, kai juokiasi, jis kaip jam įdomu buvo.
0: Bet jūs ir dabar jau nevalgot?
1: Kaip ne, dabar jau valgau, dabar jie kitokie kažkokie pasidarė. Gal kažkas pasikeitė, aš nežinau.
0: Gal tam tikrus maistus pradedi mėgti, tik tai sulaukęs tam tikrą amžiaus. Čia gal kaip su alyvogiam kokiom, arba pelėsiniu sūriu.
1: Arba jeigu tu buvai apsinuodęs, aš kažkada buvau senai sovietiniais laikais, ne sovietiniais, jau dėjau, ne, sovietiniai dar buvo, 88 metais, net prisimenu, apsinuodėjau kibinais Rūdininkų gatvėje. Buvo ten tokia nu, sultininė su kibinais. Ir apsinuodėjau, aš to kibinų kvapą pakęsti negalėjau. Aš jeigu veždavau artistus po kokių gastrolių ir kas nors valgydavo kibinus, sakydavo, aš sustosiu ir išlipkit ir valgykit.
0: Kur mėliau važiuodot, pas senelius į Palangą ar į Kauną?
1: Matot, kaip įvyko. Su tos Kaunas baigė, seneliai pardavė namą ir persikėlė į Palangą irgi. Ir ten, kaip sakyt, taip ir buvo. Aš kažkada, prieš kiek tų metų važiavau tą Vaclovo jūro, jinai buvo gatvė, dabar jinai kitaip vadinasi. Ten yra tas technikumas, universitetas technikos, kaip tik toj gatvėje. Kitoj pusėje gatvėje buvo, mano močiutė dirbo drabužiniai tenai. Tai jie pardavė tą namą ir įsikėlė į Palangą, ir aš va dabar jo net neradau. Matyti jį perstatė, arba jį nugriovė, arba ten nieko nebeliko. Tai po to būdavo Palango, aš turėjau dvi močiutės. Viena Salomės Nėries gatvėje, kita jūros takė. Va, ir dabar tik neatsimenu, kodėl, nuo ko priklausydavo, kad aš gyvenau, ar pas vieną gyvendavo, arba pas kitą.
0: Tai kai vieną atsibosdavo atgal.
1: Ne, tai gali būt, jo.
0: Bet tai yra prabanga, turėjo dvi močiutės
1: Palangoj? Taip, aš jos ir iki šiol nevertinu, bet daug kas sako, kad tai yra prabanga.
0: Man atrodo, kad šiais laikais žmonės nemažai ką parduotų už tokią galimybę, pavyzdžiui, vasarą praleisti Palangoj prie jūros.
1: Gali būt, bet matyt, mane per daug prievarta tempė į tą pležą, nes, pavyzdžiui, aš dar iki šiol savo gudžiam, jau tokiam brandžiam, sakyčiau, seniokiškam laikotarpė. Pas mane yra toks dalykas, aš kartais einu gatve ir matau, kaip žmonės grįžta iš pležo ir aš nevalingai jam pavydžiu. Nes jie jau atbuvo savo laiką pležę ir jie gali keliauti namo.
0: Gerai, o kaip atrodo jūsų atostogas, jūsų poilsis? Jau supratau, kad pležė jūs nebent per prievartą.
1: Ne, aš einu prie jūros, pabūnu, nusimaudau, ne, viskas yra tvarkoj. O kaip mano poilsis atrodo? Oi, mano poilsis yra, aš nežinau, aš matot, turiu šunį, turiu žirgą. Vat mano poilsis. Tai tikriausiai ten. Aš nežinau, ar tai yra fizinis poilsis, bet dvasinis tikrai.
0: Aš, Andriau, nežinau, kur jūs gyvena, tai galiu
1: tik įsivaizduoti. Aš gyvenu prie Žalių ežerų, Balsiuose.
0: O aš įsivaizdavau, kad gal kažkur arčiau, pavyzdžiui, miesto ir jūs kaip apie ilgą kojinę tą savo arklį laiko terasoje.
1: Ne, aš laikau riešęs, žirginę.
0: O jūs jodinėjat?
1: Taip.
0: Seniai? Ilgai?
1: Nu, tai nuo šiaip jau... Man atrodo, nuo 9 metų, nuo vaikystės jojo, ar nuo 10, dabar tiksliai negaliu pasakyti, ar 71 ar 2 metais mes pradėjau. Po to ilgą laiką sportavau jojo, o po to dėl trumparegystės man uždraudė, su vietiniais laikais negalima buvo su akiniais, jo to lešio nebuvo.
0: O kuo čia, kuo tai yra neleisina, kuo tai yra...
1: Nu, akiniai pavojinga, tipo nebuvo tais laikais akiniai, taigi stikliniai buvo visi. Ir matyt buvo kažkas, nu tiesiog matyt buvo toks potvarkis iš viršaus, kad su akiniais negalima.
0: Koks jūsų žirgo vardas?
1: Genesis.
0: Ir kiek jie metų?
1: 11. Jau brandžiam amžinai.
0: Jūs dažnai jojat? Važiuojat dažnai?
1: Dažnai, o ir dabar važiuosiu, va, pasišnekėsiu su jumis ir važiuosiu, ir nes pas mus čia truputį buvo, mes išvažiavome į varžybas, gavom traumą, tai va, tokia buvo pas mus labai nelinksma, dabar nelinksmas laikotarpis, tai dabar reikia kiekvieną dieną važiuoti ir kiekvieną dieną judint ir grįžti po truputį į kondiciją.
0: O paminėjot, kad gyvenat, nu, iš esmės užmiestį, jeigu taip galima sakyti.
1: Ne, tai yra balsiai didžiulė gyvenvietė, šiai diena viena didžiausia tikriausiai.
0: Jo, bet aš, net nežinau, kaip tai vardinti. Nu, ne centre, ne...
1: Ne, dabar sakau, čia kelionė pas jūs, man yra 40 minučių. Kaip į Kauną, beveik panašiai.
0: O augo senamiestį, galėtumėt grįžti gyventi senamiestį?
1: Ne, ypatingai šiandien, kai mes atvažinėjom ratais. Žinau, aš paskaičiau 25 minutės, aš važinėjausi aplinkui ir bandžiau kažkur paikišti mašiną ir man be šansų. Buvo ir galia. Bet kodėl aš iš karto nesigalvojau, kad reikia važiuoti prie mokytojų namų tenai?
0: Nereklamuokit gerų vietų.
1: Nežinau, ne, aš tiesiog reikėjau iš karto, ką aš čia sukinėjusi pirmin atgal. Tai va, ne, senamiesti, ne, man Vokiečių gatvėje, žinokit, kai pradėjo pas mus jau tankiau važinėti įvairių šalių prezidentai, ir ten uždarydavo pastovi arba įvažiavimą, arba išvažiavimą. Ir paskutinis lašas buvo, aš atsimenu, ai, dar buvo labai jokinga, ten buvo, dar tais laikais laikraščiai buvo. Ir aš Lietuvos rytą pirkdavau, pereidavau, prie Salomeikės eidavau, tu prasme, išeidavau per gatvę. Va. Ir atvyko, kad dabar neatsimenu, kuris iš prezidentų, žodžiu, ir mus visus tenai irgi vos ne valandą laikė, neleido grįžti namo.
0: Mhm.
1: Va. O paskutinis geriausias bairis, kai mane Brome irgi sustabdė ir laikė, ir aš vos spektaklį nepavėlavau.
0: Siaubinga.
1: Nu, ir tai buvo viskas, ir tada nusprendžiau, kad viską reikia parduoti, įsikrausti.
0: Andriu, padarykim trumpą pauzę ir netrukus sugrįžti.
2: Lekiam į... Čia Easy FM.
3: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdienų žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtam čia į Žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs sėdi Andrius Kaniava, mes keliaujam tai po Kauną, tai po Vilnių, tai po Žirgynus kažkur lakstom, žodžiu, esam tokios laisvos sielos. Andriu, mes prieš pauzę kalbėjom apie tai, kad šiandien jūs Vilniaus senamiesti gyvent nebenorėtumėt. Ar jums netrodo, kad tai yra toksai... Noras grūstis į tą miesto centrą yra toks jaunatviškas dalykas, o paskui kažkaip atlėksta. Jis, nu, aš kalbu tik apie save, man tai buvo. Iš pradžių atrodė, oi, aš tik tais kuo centriau. O dabar yra tas momentėlis, aš labai toli nuo centro nenuėjau ir man jo kaip ir reikia, bet atrodo, ačiū Dievui, kad aš nesenamiesti.
1: Nu, tai aš pritarčiau.
0: Tai yra susijęs su amžium kažkiek.
1: Man, branda, gal, kaip nežinau. Yra, vėlgi, nu, aš vėlgi kaip su ta palanga, tai lygiai taip pat, aš matyt, to senamiesčio nevertinau niekada, to gyvenimo. Bet šiaip, tai pagalvok, tais laikais, kai aš mokiausi, tai mes kaip izoliuoti tam senamiesti buvom. Tam visam centre, tai vat, būtent tam visam aplinkui, va čia, va, nes aš į Karoliniškės pirmą kartą nuvažiavau, kai stojau jau į konservatoriją studijuoti meistriškumą, buvo vienas mūsų kursiokas, tiesiog jis buvo iš Karoliniškų ir pasikvietė pas savę svečius. Tai mano pirma kelionė, įsivaizduokit, buvo 18 metų žmogaus, pirmą kartą į Karoliniškės. Poreikio nebuvo, absoliučiai jokio nebuvo.
0: O karoliniškiečiai, jie gal į senamiestį nevažiuodavo?
1: Manau, kad nevažiuodavo, nes aš nelabai įsivaizduoju, kaip įdomu būtų paklausti.
0: Man, pavyzdžiui, senamiesčio reikia tam, kad man būtų grožio. Nu, kitose rajonuose man jo yra mažiau. Aišku, kitur, kai kur toliau tu gali ieškoti gamtos grožio.
1: Tai taip.
0: Bet pavyzdžiui, miesto paties grožio, nu, kiti rajonai man asmeniškai
1: stinga. Aš suprantu, kad mėgamieji rajonai, tai jokio nedaro ten įspūdžio baisaus.
0: Nu, švelniai tariant.
1: Taip, ne, gingdėvė.
0: Tai, nu, gerai, o jums to senamiesčio grožio jums prisireikia?
1: Ne, tai pavyzdžiui, sakykime, aš atvažiuoju... Laiks nuo laiko viskai, pavyzdžiui, būna koks nors koncertas, ne? Artistų klube, arba Kotrinos bažnyčiai, arba Tamstui. Nu, pas mane, va, trys taškai tokie, kur būna kažkas tokio. Ir paprastai, jeigu būna laiko, aš prasieinu, aš kartais atinu į savo kiemą Vokiečių gatvėje buvusi, pasižiūriu į viršų į buvusi būtą, galvoju, Jėzus Marija, per 24 metus vis tą patį apipelėjusi arką tokia ties stogų. Nes ten pas mus pastoja bėgdavo vanduo. Pastoja, ten būdavo kažkas. Mes paskutiniam penktam aukštą gyvenam. Ir pastoja ties to bromo, jeigu taip galima pasakyti, buvo paskui tas mūsų kambarys. Ir ten pastoja varydavo visą laiką. Mano visa vaikystė būdavo, kad pastoja visai, kažkas tekėdavo pas mus.
0: Su tuo susigyvenama?
1: Manau, kad taip. Tai, nes tai tokie laikai buvo. Nu, tekėdavo ir ką. Nu, kažkas atvažiuodavo, kažkas patvarkydavo, kažką kurį laiką netekėdavo. Po kiek laiko vėl tekėdavo.
0: O tas posakis apie kariamo šunį pripratus, jisai geras?
1: Gali būti, tiesiog nieks nedarė dėl to kažkokių ypatingų ten problemų. Nu, tai, kaip sakyt, dabar tai per stogą tekėtų čia katastrofa būtų, galvotum viešpatė, kas čia daras.
0: O jūs esat iš tų žmonių, kur pas kurį namie ten, pavyzdžiui, 10 metų spintelės ten kokia rankenėlė neprisukta, kur tu įpranti prie kažkokių buities,
1: yra,
0: tokių nepatogumų?
1: Yra, galiu labai vaikščiot aplink spintelę. Brankinėlis ilgai ir juos nepastebėt. O po to staiga vieną dieną užeina užmojais toks ir tu staiga pradedi ieškot, kuo galima būtų prisukti tą spintelės rankinėlę. Jeigu nerandint, numoja ranką.
0: Dar 10 metų.
1: Tai dar kuriam laiku galima ją palikti ramybėj. Va. Galiausiai vis tiek kažkas šeimoj neapsikentęs paima ir prisuka vis tiek.
0: O tas kažkas dažniausiai yra kas?
1: Gal žmona, gal sūnus, kartais būdavo. Vaikai prisukdavo ką nors. Nu, esu ir aš prisukęs. Nėra taip, kad jau visiškai atsiribojęs esu nuo to.
0: Kalbant apie grožį, Kaunas jums gražus miestas?
1: Labai. Labai. Visa ta vieta senamiestis visas. Būtent Kauno. Aš irgi nenorėčiau gyventi Kauno senamiestį, bet pavyzdžiui, man ten labai patinka nuvažiuoti. Man labai patinka Laisvės alėja, man kelia kažkokių labai gražių. Tokių labai gražių jausmų sukelia, ypatingai va ta vieta. Kažkodėl man ten labai brangu va ta vieta, kur tu prieini dramos teatrą. Nes mano mama daugybę metų dirbo teatro sąjungoj ir paprastai jie kuruodavo teatrus. Ir jos kuruojami teatrai buvo Kaune, tai dramos teatras ir Kauno muzikinis teatras. Ir aš dažnai su ja visur važinėdavau vaikas, būdamas į Kauną, ir trindavosi tose teatruose, kol jinai ten reikalus tvarkydavo kažkokius. Ten pažinojau daugybę tų visų senosios kartos artistų, jie mane pažinojo, kažkaip buvo faina.
0: Kurias dar vietas be senamiesčio ir Laisvės alėjos, jeigu konkretizuotų, galėtumėt išskirti, kaip jums labai gražias? Kaune.
1: Kaune? Nu, pavyzdžiui, man yra vis tiek yra, gal ne tiek gražus, kiek man Parodų kalnas yra. Kažkas tokio yra. Kažkas tokio, vis tiek tas nusileidimas ir pakilimas ir viską, nu, tokio net nežinau, koks miestas turi tokį. Kas jau yra už Kauno ir Pažaislio vienuolynas, prie Pažaislio, prie Kauno Marių, viskas, kas tenai vyksta. Aš dar atsimenu, kai mes su močiute važiuodavom troleibus. Tenai, prie Kauno Marių vaikystėje.
0: Man užkibo tas momentas apie senelius. Gal todėl, kad man pačiai seneliai buvo labai brangus dalykas. Ir jūs paminėjot, kad jūs pats senelis.
1: Taip.
0: Seniai?
1: Nu, jau, at, jau
0: nu, aš taip klausinėjau.
1: Spalio mėnesį jau 4 metai bus.
0: Kaip. Aš klausinėjau, lyg aš nieko apie jūs nežinočiau, bet man atrodo, kad aš vos ne kasdien klausausi jūsų muzikos, bet mažai googlinu apie asmeninius jūsų gyvenimo faktus.
1: Ne, turiu anuką ir jam davo 4 spalio mėnesį 7 regis, jeigu neklystu.
0: Koks jausmas? Kitoks negu turėt vaikų?
1: Kitoks visiškai yra, kai visai pati pradžia buvo, kai mažiukas buvo visiškai toks, visai rankinis ir riekė, tai buvo kažkoks prisiminimas, taip, tas, vat, kai tu ten turi nešioti jį visai, ten, kad tik nurimtų, kai jam pilva pučia, jam blogai, jam nemiela, jam dantis dyksta, jam visokiausi dalykai, pasaulis šlikštus yra ir taip toliau. Tai vat, tas buvo prisiminimas, bet vėliau, kai jau, kaip sakau, kai tapo jau sąmoningas pilietis, o aš skaitau, kad jis jau sąmoningas pilietis, jau pradėjo nuo 2,5 metų kažkur jau link 3 darytis, jau su jo galima aptarti visus reikalus, su jo galima pasiginčyti, su jo galima diskutuoti jau dabar ypatingai. Galima kažkaip bandyti jį įkalbėti, nes, pavyzdžiui, kai ateina tas laikotarpis, kai jis pradeda kovos su sistema ir nieko nepriima. Ir taip pats įdomumas yra. Jam įrodinėti, kad tai, ką jis mano, kad yra blogai, nėra tai blogai. Pavyzdžiui, mes puikiai leidžiam laiką.
0: Ką jūs veikėt?
1: Oi, žinokit, kadangi dabar man labai patinka dėl to, kad jo dabar visas pasaulis yra įsivaizduojamas. Čia praeitą savaitę aš jį prižiūrėjau, nes tėvai buvo į Niko Keivo koncertą. Mes jau likom iki pat nakties, iki pat vėlios nakties, su visais pamygdymais, pasakų skaitimais, dainų dainavimais, visa privaloma programa. Tai ko mes tik nedarėm, mes žaidžiam mašiną, mes žaidžiam požeminį garažą, aš sakau, požeminis garažas bus sakysim, po lovą, ne? Sakau, prikišam ten mašinų. Ne, sako, įsivaizduokim, kad jos ten yra. O, sakau, klausyk, va čia galvoj senelis durnius, čia, keiškim mašiną, esu, vaikas sako, normaliai įsivaizduokim, kad jos ten yra, ir mes leidžiam laiką, lendam po lovą ir stebimės, kiek ta mašina mūsų požeminėme garažė stovi. Čia tiesiog paprastas toks dalykas.
0: Jums taip pat lengva ir įdomu su anūku užsiimti, kaip buvo su savo vaikais. Aš klausiu, nes man atrodo tas klausimas, kodėl ten žmonės būna geresni seneliai negu tėvai, jis toks dažnas yra. Ir aš galvoju, ar tikrai taip visą laiką būna?
1: Nežinau. Matot, kaip yra, aš truputį, mano vaikai labai dideli jau yra, aš labai daug ko nepamenu. Jau, mes dažnai su žmona, va, tiesiog kartais sakom, o ten tas vaikas, va, maždaug pirmas mūsų vaikas, ten kažką ir taip, va, kaip jis ten padarė, jis taigi mes įstringam palaukti, ne jis padarė, Indrė padarė, kuri yra antroji. O kartais sakom, gal trečias vaikas mūsų tą darė. Ir čia, žinokit, va taip yra, kad kai jų yra tiek daug, tu susimaišai net. Tu susimaišai net, ką jie tokio nuveikia, ką jie savo metu pasakė, kas buvo ten juokinga, linksma labai, ar nu, kažkoks įvykis, sakykime, ar kažkas. Čia reikia dar labai ilgai bandyti prisiminti.
0: O tą senelio kiaušinienę jūs jau išmokot kepti? Nu, aš nebūtinai tokią, bet kažkokią savo versiją.
1: Aš moku savo kiaušinienę kepti. Ta tokios tikrai nepadarysiu. Aš kažkada bandžiau tos miltus dėti, bet truputį neišisnei tas gal.
0: Bet jūsų anūkas jau jisai turės savo kažkokią senelio kiaušinienę versiją.
1: Ne, pakol kas jis matot su maistu, ten atranka yra, ten atranka. Ir pakol kas aš nelendu su jokiam kiaušinienėm. Ten yra žmogus, kuris turi savo skonius, savo virtuvę jau šiai dienai, savo mylimus ir nemylimus patiekalus. Va, kai ko aišku, kaip dabartiniam vaikam vis tiek daug ko negalima, šokolado negalima, riešutų negalima, nu, kaip sakyt. Tai va, tai su tom kiaušinėnėm pakol kas reikia atsargiai, bet manau, kad ta diena ateis.
0: Grįžkim truputį nuo anūkų prie Kauno arba prie kitų Lietuvos miestų. Jūs minėjot, kad Kauno auditorija savo laiku šiek tiek išsiskyrė, o tos auditorijos pagal miestus, jos iš tikrųjų skiriasi?
1: Oi ne, tai sakau, dabar jau tikrai ne. Tikrai ne ir tikrai niekur nesiskiria. Ir net nenoriu žiūrėti provincijos, bet net nuvažiavus. Man, pavyzdžiui, labai patinka koncertai, sakykime, tolimai provincijoje, vat kai būna. Ten būna kartais tikrai žiauriai nedaug tų žiūrovų ateina. Bet kokie jie, tai jie nepalyginami su niekuo. Ten visi, matyt, kartais aš galvoju, tikriausiai visi patys šviesiausi, patys kultūringiausi, patys nuostabiausi žmonės ateina į mano koncertą. Va. Aš to baisiai mėgstu tos koncertus. Va, ta...
0: Bet ten jau truputį skiriasi? Ar ir ten jau? Tik ten kiek žmonių skiriasi?
1: Jie va, kartais, žinokit, nu, kaip pasakyt, kiekis... Ne, patys žiūrovai tikrai jie nebesiskiria. Bent jau mano, kas ateina žiūrėti ar mano spektaklio, ar ateina į mano koncertus, žinokit, kadangi jie tokie, aš kartais klausiu savo vadybininkų, sakau, vat, kaip tai jums atrodo, kokia publika atėjo. Mums sako, mums labai sunku atsakyti, sako, nuo pat jaunimo iki mano amžiaus žmonių ir gal vyresnių.
0: Aš galvoju, gal taip gali būti, kad provincijoje žmonės šiek tiek labiau džiaugiasi, nes aš iš savo perspektyvos atsimenu, aš kadangi augau Kelmėj, kai aš ten gyvenau, nu, mums fantastiškai būdavo linksma, jeigu kažkas šiek tiek įdomesnio atvažiuodavo, ne ten kažkoks estrados dainininkas, ar ten jau toks super pop dainininkas, bet kažkas nors šiek tiek įdomesnio, mes baisiai džiaugdavomės ir važiuodavom, ir jeigu kažkur arčiau namų, pažiūrėjau, Šiaulius irgi važiuodavom. Tuo tarpu dabar Vilniuje tu aptinkstinės, vieną dieną va Kaneva koncertuoja, kitą dieną Šeduikytė, trečią dieną dar kažkas, ir tu, nu jau ir ten buvai, ir kiek čia dieve mano galima. Tai toksai gal pilnas užpakalis?
1: Gal, bet vėlgi tiek Vilniuje, tiek man atrodo, kad ir kaip sakot Marijampolė ar Kelmėj, vis tiek yra kiekviena publika turi savo atlikėjus. Vis tiek nėra viena ta pati publika Kelmėj. Ne? Vieni eina žemaitukų klausyti kokių, kiti eina Šeduikytės klausyti. Ir nu, jie vis tiek pasiskirsto. Ir man atrodo, tie, kurie eina klausytis Jurgos Šeduikytės, jie niekada neįsklausyti žemaitukų. Ir atvirkščiai.
0: Tikriausiai.
1: Nu.
0: O gal dar yra taip, kad, nu, pavyzdžiui, ypač didžiuosiuose miestuose, Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, tie žmonės nebeišsiskiria ir nebesiskiria todėl, kad tai yra... tokie sudurtiniai iš suvažiavusių žmonių miestai. Nu, ta prasme, pažiūrėjau, aš esu, nu, teoriškai, taip. Aš esu Vilnietė, dabar jau ten apie 15 metų, bet tai tokių vilniečių kaip aš atvažiavusių, tai pilnas Vilnius. Ir lygiai taip pat ir Kaune studentai pasilieka paskui gyventi, ir Klaipėdoj, nežinau, ar Šiauliuose tas pats, bet tikėtina, kad irgi gali būti ir mes tokie tada, nu...
1: Aš suprantu, kad... Oi, žinokit, nežinau. Sunku atsakyti. Kas yra, aš nežinau, pavyzdžiui, vat, Vilniui dar, jeigu taip kalbėt apie publiką, ne? Tai dar yra vieta, kur vyks koncertas ir spektaklis, dar formuoja savo publiką. Yra vietų, kurios yra, kaip sakyt, pritraukia publiką, ne todėl, man atrodo, kad ten yra kažkas labai gero vyktų, bet dėl to, kad jos yra madingos šiai dienai. Taip, bet čia nenori nieko įžeisti. Tiesiog, bet atsirado, man čia vienas žmogus pasakė, apie atlikėjus tiesiog pasakė, sako, yra populiarumas ir madingumas šiai dienai. Atsirado, anksčiau to nebuvo, to dalyko. Ir kartais kai kurie žmonės galbūt jie eina į kažkokį atlikėją, net nelabai suprasdami, ką jis tenai dainuoja, ar ten kažką bando nuo scenos patikti, bet jis yra madingas, dėl to yra populiaru padėti. Nu, tai va.
0: Pas jūs tokių neateina?
1: Kaip? Mano matyti jau tą truputį, gal jau ne, mano žiūrovas kitoks.
0: Ar šį rugsėjį dar galima pas jūs kažkur ateiti koncertą? Aš dar kaip tik nebuvau.
1: Tai prašau, ateikit va dabar va rytoj.
0: Rytoj čia publika, mūsų klausytojas nesupras, kas tas rytoj, bet o, pažiūrėjau, jeigu rugsėjo mėnesį, dar galima kažką?
1: Ne, rugsėjo mėnesį, tai užsukite palangą vandenį.
0: Gerai.
1: Klubą vandenį, rugsėjo 12 dieną yra šeštadienis, va, tai vat, prašau, visada lauksiu.
0: Į palangą, į močičių miestą?
1: Nu, sakykime, į močičių miestą.
0: Aha. Andriu, mes taip plačiai tarptų temų šokinėjom, bet dar man vis prie to Kauno noriu sugrįžti. Jūs dar keliai be koncertų kažkodėl atvedai Kauno?
1: Oi ne, tikriausiai jau ne. Anksčiau dar atvesdavo, nes dar žmonos giminės Kaune gyveno. Savo metu tai būdavo, reikėdavo aplankyti jos tetas, jos ten, kas ten dabar buvo, Mickevičiaus gatvėje gyveno. Tai va, dabar, kai jau nebeliko tų žmonių, jie išėjo, tai kažkaip ir nebevažiuojame.
0: O jūs šiaip iš tų besigiminiuojančių žmonių, kurie visus aplanko?
1: Ne, žinokit, sunkiai. Aš giminiuojasi, bet per atstumą.
0: Tai čia tas saugiausias būdas.
1: Taip. Gal tai gingdėjo, nemanau, kad tai yra gerai, bet kažkaip taip. Va taip, susiklostė.
0: Aš turiu tokį savo pati viduje klausimą. Kodėl žmonės anksčiau geriau giminiuodavosi negu, tarkim, mano karta dabar, nors, va, jūs sakot, irgi labiau per atstumą, bet, pavyzdžiui, aš esu porą savo dėdžių užblokavus Facebook'e, nu, nes aš tiesiog negaliu žiūrėti, ką jie tenais rašo. Jie tokie pasirodė gana, negali sakyti, prorusiški.

0: tiek, nepaisant tų kažkokių skirtumų, jie daugiau giminiuodavosi. Dabar va, mes blokuojam Facebook, aš bent jau blokuoju Facebook'e. Mes ar kažkokie tai nekantresni, ar laikotarpis toks
1: laikotarpis, labai... Laikotarpis, technologijos yra visai kitos, tai negalėjai parašyti, ta prasme, dėdėjai, arba užblokuoti dėdės, arba dėdė negalėjo jums parašyti.
0: Nu, bet gyvai, tai jie tas pačias nesąmonės šnekėjo, ar labiau patylėdavo žmonės?
1: Bet tokiu jūs turėtumėt nuvažiuoti į Kelmę, pas dėdę ir išklausytų nesąmonių. Tam, kad galėtumėt pareikšti savo nuomonę, apie ką jūs galvojate apie jo nesąmonės. O dabar jūs per atstumą. Tiesiog dėdė parašė nesąmonę, jūs jį užblokavote ir baigėsi viskas.
0: O ne, o tai aš tada galvoju, gal yra taip, kad užblokuoti per atstumą yra labai lengva. Tu kaip tai, ir taip, tiesiog nusiplauni tyliai rankeles, pasakyti dėdį akis, kad tu dėdė patiliek durniautų.
1: Taip.
0: Atsiprašau už pasakymą, bet juk daug sudėtingiau. Sunkiau žmogui akis pasakyti, ką tu galvoji.
1: Tai taip, čia kaip čia taip, visa ta interneto kultūra to paremta, taip, kasme, šitų komentarų visų ir viską. Visi žino, kad jie saugiai sėdi ir saugiai dergia aplinkui save ir visus. Ne.
0: Galvojat kartais, kas tai yra per žmonės?
1: Aš galvoju, kad tai yra labai nelaimingi žmonės, man jų gaila. Ne tikrai gaila, nuoširdžiai, kiek to, kad atsiprašau, brudo galvoj pa žmogų turi būti, kiek jis turi būti nelaimingas, kiek jis turi būti piktas ant visų, kiek užsiknisęs, kas jo gyvenime ne taip buvo, kur jam nepavyko, ar jaunystėje pradžioje, ar vaikystėje, ar jau brandžiam amžiai, tik iš to viskas eina. Visa tai, viskas, manau, kad iš to. Žmonės, kuriems kažkas pavyko gyvenime ir kurie bent jau to gyvenimu patenkinti, kurie taip jie galbūt yra kažkokiais atvejais ir kritiški to gyvenimo atžvilgiu, bet jie niekada savo gyvenime neleis tokio dalyko, nes, nu, nežinau.
0: O kur jūs savo emocijas nuleidžiat, kai, nu, vat, kai sukyla, nu, jeigu nerašo tų komentarų, tai ką jūs darot?
1: Išgeriu. Paprasčiausiai kažkai, ne jokau, bet taip, bet irgi, nu, tai yra variantas, sakau, priedo, aš turiu labai daug gerų dalykų, ta prasme, savo gyvenime, aš turiu puikius vaikus, turiu puikią žmoną, nuostabę, turiu anuką, turiu žirgą, turiu šunį, va, iš prieglaudo šunį pasiėmiau, kai man staiga prireikė, ir pasiėmiau, va, 3 metai jau pas mane yra.
0: Tai čia atsakymas yra tiem žmonėm, turėkit šunį, turėkit žirgą, turėkit gerą žmoną.
1: Gal duok dėlę, kad jiem pavyktų.
0: Tai mes to ir jiems ir palinkėsim, Andriau, ačiū, kad atėjot, mes tai pusiau ir ne Kaune, bet man atrodo, daug gražių dalykų apie Kauną mes paminėjom.
1: Spėjom. Ačiū, kad pakvietėt.
0: Ačiū. O žiūrovams sakau, tiksliau klausytojams sakau, ačiū, kad klausėt ir pasiklausysim, pasikalbėsim jau kitą pirmadienį. Iki.
2: Lekiam į... Su Easy FM diena lengvesnė. Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Darbo skonis.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš Elvija Puravskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien svečiuose turime verslininką Arvydą Avulį. Sveiki, Arvydai.
2: Sveiki.
1: Labai džiaugiuosi, kad atėjot.
2: Nu, malonu.
1: Nusikelkime jūsų verslo pradžią. Lietuva ką tik buvo po nepriklausomybės, tai jokių taisyklių, jokių garantijų. Kas pastumėjo jūs žengti tą žingsnį būtent tuo laikotarpiu?
2: Na, žinot, pirmiausia, tai nepriklausomybė, žinot, kas tai yra. Jūs gal net nelabai suprantat to, bet mes, kai praleidom pusę savo gyvenimo tokiam sovietiniam režime ar kalėjime, tai nepriklausomybė yra toks saldus jausmas, kurio čia nežinau, žodžių nėra kaip jį apsakyti. Ir aišku, kad tada yra tam tikras toks euforijos antplūdis ir be to pasijauti laisvas žmogus. O jeigu esi laisvas žmogus, nori viską daryti tai, ką tu nori. Nu, vat, ir, o man norėjosi pabandyti ir padaryti, vat, kaip čia galima būtų padaryti viską pačiam.
1: Taip.
2: Ne tai, kad būti ten samdomu žmogum, ten kažkiek gauti ten atlygio ir tiek, bet nu, tiesiog išbandyti, nes visumoje tai man visada norėjosi, kad man norėjosi gyventi gerai ir gražiai. Čia turbūt daugelis jaunų žmonių ir ne tik jaunų turbūt turi tą svajonę, kad kiekvienas turi savo, nežinau, viziją, kažkokią, kaip įsivaizduoja į savo gyvenimą. Ir tas gyvenimas, mano, ženkliai skyrėsi vizijose nuo to, kokį teko gyventi. Ir ten tiesiog buvo sovietiniai laikai, net tiesiog nesinori prisiminti jų, bet buvo ne tokie laikai kaip dabar.
1: Mhm. Dabar minėjot, kad jūsų buvo tikslas gyventi gražiai ir gerai. Kodėl būtent nekilnojamas turtas ir statybos? Ar jis garantavo šitą jūsų viziją, jūs taip manėt? Ar tai buvo jūsų vidinis pašaukimas, kad tai jūsų sritis?
2: Na, žinot, kaip čia pasakyti, aš gal čia viskas taip natūraliai susiklostė ir visai ar atsitiktinai, nes kai aš baigiau vidurinę mokyklą, atvažiavau į Vilnių, reikėjo kažkur studijuoti, o tiksliau reikėjo kažkaip išsisukti nuo karinės tarnybos sovietų armijoje, toj kariuomenėj, ir reikėjo būtinai įstoti į universitetą, nes jeigu įstoji, tai tada ten kažkaip ne tu pratempi kelis metus, tave vėl nepaima. Tai aš įstojau tiesiog vat, visiškai neturėdamas nei tikslų, nei kažkokių vizijų. Tiesiog kažkoks draugas ten sakė, važiuojam čia į tą visi ir ten nebus sunku mokytis ir ten galėsim kažkaip praleisti gyvenimo etapą tam tikrą. Tai įstojau, mokiausi, po to baigęs dirbau statybose ir čia taip labai atsitiktinai viskas susiklostė. Čia nebuvo nei mano idėja, nei vizija. Tiesiog kartais gyvenime va, tai viskas įvyksta.
1: Mhm.
2: Netyčia.
1: Mhm. Bet jūs jau esat ilgai šioje srityje. Ar nebuvo abejonių, kad būtent galbūt reikia keisti sritį? Nes kaip ir sakėt, atėjo čia dėl atsitiktinumo. Bet tas kelias po to, ar irgi viskas atsitiktinumas, ar jau pradėjot jausti, kad va čia mano kelias?
2: Kad čia mano kelias, aš pajaučiau gerokai vėliau. Ir tuo metu tai tiesiog tai buvo darbas, ten, žinot, tokių, kaip čia pasakyti, taip plačiai, taip, išsamei ar taip logiškai, taip paprastai jaunam žmogui ten nesigauna, taip, bent man tai nebuvo tokių reiškiasi, gyvenimas taip ėjo, tekėjo savo linkme, aš kažką dariau statybose, atsirado laikai, kada buvai laisvas žmogus, nepriklausomybė, čia tokia euforija, ir norisi tada padaryti ir pabandyti tą verslą, kaip jis atrodo. Ir tiesiog, pradėjau kažką daryti. Ir tiek. O viskas, kas atėjo palaipsniui, žingsnis po žingsnelio, vis mokantis, tobulėjant, įgaunant patirties. Ir aišku, tai reikia įvertinti, kad aš tą verslą darau daugiau kaip 35 metai. Tai yra, kiek Lietuva yra nepriklausoma, tiek metų ir darau. Tai galima sakyti 36 metai.
1: O kaip manot, ar verslininkų yra gimstama ar tampama?
2: Aš nežinau, ar gimti gali verslininkų. Gal ir gali gimti verslininkų žmonės. Tai yra vis tiek tas tam tikros asmeninės savybės, jos labai labai labai daug duoda tau pranašumo. Ir daugelio atveju asmeninės savybės ateina per genetiką, per paveldėjimą iš tėvų, ką tu paveldėjai, kokį jie turi požiūrį, energiją, kaip jie elgiasi, ir tu panašiai per genetiką paveldi tai ir darai. Tai aš manau, kad turbūt čia sunku atsakyti, kažkiek gali ateiti per genetiką, kažkiek galima išmokti, jeigu turi noro ir valios tam. Ir bent dabar šiuo laikiniam pasaulyje tai labai daug yra ir technologinių dalykų, kur čia labai to daug verslumo, čia nepasakytum, kad labai reikia, čia tiesiog reikia gerų idėjų, reikia pagauti, kurioj vietoj tu gali įgauti pranašumą ir toj vietoj tiesiog kažką padaryti to, ko kiti nepadarė, arba geriau padaryti už kitus ir tada įgauni tam tikrą pranašumą. Tu pranašumas tau jau duoda tam tikrą kažkokią tai vertę. O vertės kūrimas ir yra. Verslas tai yra vertės kūrimas. Kam tu kuri vertę? Iš pradžių norisi, kai pradedi verslą, tai be abejo, kad norisi užsidirbti pinigų ir patenkinti savo poreikius. Nes bent jau mano gyvenime tai taip nebuvo, kad aš labai gerai gyvenčiau. Tas laikotarpis jaunystės buvo, nepasakyčiau, kad labai jau ten kažkoks stebuklingas ar labai gražus ir geras. Tiesiog reikėdavo viską užsidirbti ir iš kažkur gauti pinigų, jų trūksta, nėra. Tai tada, aišku, galvoju, kaip čia reikia užsidirbti pinigų. Tai vat, kai pradedi verslą, tai pirmiausia, norisi užsidirbti pinigų ir patenkinti savo poreikį. Jau toliau sekančiame etape norisi, kai patenkini savo poreikius, norisi būti, sakykime, rimtu, tokiu ženkliu, stipriu verslu, turėti gerą verslą, stiprų verslą. Kita atsiranda tikslas, kita tokia tavo kaip ir vertybė. O pat per tą visą laikotarpį, tai čia praeini kitų laiptelių ten, nežinau, gal 3-4, o gal ir 5. Tai kiekvienam etape vis kažkas pakyla į aukštesnį lygį ir kažkuriam ten veiklos etape, aš negaliu pasakyti kuriam, bet kai užsidirbi pinigų jau tiek, kad jau tenkini visus savo poreikis, tai tiesiog pinigai, jie įgauna labai labai tokią simbolinę mažą vertę. Principe, jie jau nustoja egzistuoti, nes tu gali patenkinti visus savo poreikius, tau reikia kažko daugiau. Tu nori tada įgauti pranašumą prieš ką? Prieš konkurentus. Tai stengiasi, nori būti pirmas. Ne išeina būti pirmam, norisi būti antras. Negalėjo būti antras, būk bent trečias. Pakliuk į 5, 10 ar ten 100 pagaliau. Tai visada yra tokių gal tikslų, norų kažką padaryti daugiau, pasiekti daugiau.
1: Ir kažkaip galvoju, vat jūs labai gerą mintį pasakėt, kad verslas tai pirmiausiai yra natūralu, kad apie asmeninių poreikių patenkinimą, bet toliau viskas virsta į kitus etapus. Ir kaip manot, galbūt čia ir yra skirtumas tarp jūsų ir tarp tų kitų, kurie nepasiekė jūsų lygio, nes galbūt kiti ir visada galvoja tik apie save, apie savo asmeninius tikslus ir nėra to didesnio, prasmingesnio tikslo. Ir tikrai retas pasiekė tokį verslo sukūrimą kaip jūs. Tai vat gal čia ir yra tas atsakymas, kodėl?
2: Na, matot, visokių yra verslų. Na, žinot, mano verslas daugiau lokalus. Yra verslų, kurie aplamai yra pasauliniai. Ir yra verslų, kurie visiškai lokalus. Pavyzdžiui, jeigu tu turi, na, Plungiai kavinę, tai ar tu gali pasiekti kažkokį ten pasaulinį lygį? Nu, sunkoka. Bet žmogus daro verslą, sukuria naudą visuomeniai, bendruomeniai ir reikia gerbti tokius žmonės. Nes jie vis tiek, jie kuria ne tik sau, bet ir kitiem. Už tai gauna atlygį. Tas atlygis gal nėra labai didelis. Kažkiek gali patenkinti poreikių, galbūt negali visus poreikius patenkinti, bet aš tai gerbiu visus žmonės, kurie dirba. Man labai svarbu, kad žmogus, nu, jis norėtų dirbti ir jis norėtų sukurti naudą visuomeniai, bendruomeniai, kitiem žmonėm. Ir aišku, kad už tai kiti žmonės tavo atsilygina. Ir tas verslas visiškai natūralu, kad jis gali būti ir labai lokalus, ir visai mažas, jis gali būti globalus, jis gali būti lokalus, visoks jis gali būti. Ir šitoj vietoje galbūt čia reikėtų tiesiog pirmiausia gerbti tos žmonės, kurie daro verslą. Pirmiausia, nes jie moka mokesčius, jie kuria darbo vietas, tai turi būti pirmiausia pagarba. O toliau, na, sakykime, apie tuos pasiekimus, augimą ir visą kitą, tai vėlgi čia, žinot, jeigu žmogus, na, jam patinka, nu, vat, vieniem patinka didmiesčiai, o kitiem, nu, vat, sako, aš noriu ramiau gyventi. Tai gerai, tai ir gyvenk tenai. Taigi svarbiausia, kad tu jaustum pasitenkinimą iš to gyvenimo, nes gyveni vieną kartą ir tas vienas kartas turi būti, nu, kiek galint, toks gražesnis, pilnesnis, turininkesnis, prasmingesnis. Tai man atrodo, kad čia nereikėtų labai labai stipriai lygiuotis ir žiūrėti, kaip kas ką ten labai daug pasiekė, nes tada žmogus pradeda grauštis, o kodėl aš čia negaliu to padaryti ir taip toliau, tai nėra labai gerai. Geriau visada žiūrėti per kažkokį pozityvą, kad, na, o net jeigu aš nedidelį verslą darau, mažą verslą, bet aš sukuriu daug naudos, aš matau patenkintus laimingus žmonės. Ir man gerai, taip, labai gerai. Tai viskas. Tai čia ir yra gyvenimo džiaugsmas, gyvenimo esmė ir prasmė. Kurti, daryti kitiems ir tuo pačiu pačiam pasidžiaugti.
1: Mhm. Labai graži mintis. Ir kažkaip galvoju, verslas iš tikrųjų, manau, daugelį žavi tą gražiąją pusę. Ta laisvė galbūt ir laisvė uždirbti, laisvė realizuoti save, bet tikrai verslas turi ir tą kitą pusę, tą kainą, tą įdirbį, kurią ne visi gali pakelti. Kaip jums sekėsi susidoroti su tais iššūkiais ir iš kur galbūt tiek drąsos, na, 35 metus statyti tokį didelį verslą ir dar net nesustoti?
2: Jo, tai čia mes pradėjom, man atrodo, mūsų pokalbį nuo tų asmeninių savybių, ar ne? Tai vis tik aš manau, kad kažkiek per genus ateina. Na, kitas dalykas, aišku, kad kiekvienas augdamas irgi tam tikroje aplinkoje. Aš gyvenau, vat, nu, kaip sakiau, toj sovietiniam lagerį. Arba galima net sovietiniam kalėjime gyvenau. Ir kai jeigu, na, tai nebuvo tai metai, kurie nesuteikė man gyvenime džiaugsmo. Na, tiesiog tu jautiesi, kad kažkur izoliuotas, uždarytas, tu daug ką nori daryti, bet negali, tau neleidžiama, yra apribojama. Tai vat gyvendamas tam tikroje aplinkoje pas žmogų irgi formuojasi kas. Vieni susitaiko su tuo, o kiti nenori susitaikyti su tuo. Tai vat jeigu pas tave atsiranda kažkokis tai požiūris tas, kad nu, aš nenoriu susitaikyti su tuo, kas dabar čia yra. Aš noriu, kad būtų kitaip. Aš noriu, kad būtų, nu, laisvas pasaulis, laisvas gyvenimas. Taip atsirado ir sąjūdis Lietuvoje, taip atsirado ir nepriklausomybė Lietuvoje. Jeigu būtų visi, nu, tokie nuosaikūs ir ramus, nu, tai mes ir po šiai dienai gyventum tam sovietiniam, kaip rusai dabar gyvena kalėjime ir ten, žinai, mums aiškintų vieną tiesą, vienas tik tai vadas teisingas, jokios demokratijos ir nieko. Tai va, tai čia viskas labai tos savybės formuojasi, kokioj to aplinkoj augiai, kokioj. Dabar mes gyvename labai gerai, tai nekartą turbūt čia pažymėjo ir žymiausiai ekonomistai, kad, na, tokioje aplinkoje, tokio gero gyvenimo Lietuvoje nėra buvę per visą jos egzistavimą. Ir aišku, kad toje aplinkoje nėra tau poreikio labai kovoti už kažką siekti, nes nu, tu viską gali gauti. Ko tik nori, tu iš principo gali gauti. Netgi na, vat, jaunimas dabar jie labai stipriai nesivargina ten ar mokytis, ar netgi dirbti. Tai kam dirbti galima ir šiaip gerai gyventi ir nedirbant. Tai čia ir formuojasi tas požiūris pa žmogų, kas tu esi ir ko tu nori. Jeigu tu nori tik lengvai ir paprastai gyventi, tai jau gali taip, bet o ką tu pasieksi daugiau par to? Kaip tu atrodysi, kai tau bus plus 50? Kol jaunas, tai viskas labai gerai ir gražu. Gyvenimas nuostabus. Viskas atrodo paprasta. Bet po kažkiek metų ateina kitas gyvenimo etapas ir supranti, kad palau, bet čia kažkaip viskas keičiasi ir keičiasi ne visai taip, kaip man norėtųsi. Ir tada jau reikia turėti tų gebėjimų ir kovoti už save. Ir na, aš bent dažnai dabar matau, kad nu, to žmonėm nėra trūksta. O kai aš augau, būtent norėjau pabrįžti tokioj aplinkoj, mano jaunystė praėjo tokioj, kur na, mes maištavome, mes nenorėjom gyventi tokiam pasaulyje. Mhm. Ir va, tas susiformuoja pa žmogų na, kovingumas.
1: Alkis.
2: Jo, mes norim kitaip, mes norim kitko. Ir po to jau, kai pradedi daryti verslą, jis vis tiek požiūris būna daugiau mažiau toks pat. Mhm. Ir jeigu tu čia kažką pasiekė Lietuvoje, tada pradedi daryti savo, kas yra šalia, kitose šalyse. Jeigu tenai kažką padarai, tai žiūri dar toliau. Ir tada supranti, kad pasaulis yra labai mažas ir viską tu gali. Ir jeigu tau vieną ar kitą kartą pavyksta, tai tada na, pradedi jaustis dar stipriau. Tai va taip viskas palaipsniui ir auga.
1: Tai ir teisingai suprantu, kad tas alkis ir kova, tai kas va, jums padėjo išgyventi tuos sunkius momentus.
2: Taip, tai yra valios daug, kovingumo. Nu, kovingumas irgi čia reikia suvokti teisingai. Tas kovingumas tai ne vien nueiti į bokso ringą ir ten, žinot, kito galvą. Kovingumas tai, kai yra nelengva pasiekti tavo tikslą, kai reikia nu, daug atkakliai dirbti, kad pasiektum kažkokį tai tikslą. Tai tą aš vadinu kovingumu. Sporte labai aiškiai, vat kovingumas yra, tai reikia nenuleisti rankų, reikia kovoti ir jeigu kovosi, tai yra, nu, yra didelė tikimybė, kad ir laimėsi. Tai vat tas ir padeda pasiekti geresnius rezultatus, galbūt įgauti na, tam tikrą pranašumą prieš kitus ir šitoje vietoje reikia, kaip jūs ir minėjote, reikia daug drąsos, reikia nebijoti rizikuoti, nebijoti kažką prarasti. Nes nu, gyvenime pilna klaidų, praradimų, bet reikia turėti vėl tą patį valią, nu, tikėti savimi, kad aš galiu pakelti po nesėkmės, po visokių nuopolių, aš vėl tiek galiu atsistatyti, aš galiu vėl eiti kovoti ir laimėti.
1: Mhm. Bet aš esu net girdėjusi viename jūsų interviu, kad jūs savo valią ugdot ir kasdieniuose dalykuose. Taip. Tai nėra įgimtas dalykas, tai nėra savaime suprantamas dalykas. Taip. Jis nuolatos tobulinamas.
2: Na, čia reikia suprasti, kad na, pats žmogus, kaip na, kūnas, organizmas, tai jeigu tu su juo nedirbsi, tai jis na, ilgainiui gali prarasti tą formą. Ir aišku, kad nu, prarandi, nu, jaunas žmogus ir toks kaip aš, mes visada skirsimės, bet galima išaugdyti tam tikras savybės, kad na, tas skirtumas tarp mūsų nebūtų toks labai jau dramatiškas. Ir tam reikia tiesiog dirbti su savim, save įtikinėti, kad na, reikia rūpinti savo sveikatą. Reikia, kas yra sveikata, tai yra fizinis. Kaip tu fiziškai atrodai, ar tu sportuoji, ar tu judi pakankamai, ar tu tik sėdi, valgai ir žiūri televizorių ir dar kažko plepi telefonu. Ne, tai galima kitokį gyvenimo būdą susikurti, tam reikia valios, reikia priversti save, atsikelti anksti ryte, sportuoti, mankštintis, vaikščioti, bėgioti. Ir na, šito klausimo aš labai džiaugiuosi, kad jau, na, naujoji karta čia, jinai tikrai labai pozityvi šito, jie daug rūpinasi savim, jiems smagiau pasportuoti, pabėgioti, pasivaikščioti, nei sėdėti kokiam nors ten nežinau, restorane iki paryčių ir paskui kitą dieną ten verklenti, kaip sveikatos nėra.
1: Mm-hmm.
2: Tai va, tai šitoje vietoje viskas labai priklauso, kiek pats su savim sugebi dirbti ir tam reikia šiek tiek valios, nors valią irgi galima išsiugdyti, mm-hmm. viskas labai priklauso, kaip tau sekasi bendrauti pačiam su savim. Ar tu sugebi save įtikinti, kad tau to reikia? Ar tu sugebi įtikinti, kad tu gali kažko atsisakyti, vardant to, kad tu būtum, nu va, toks žvalus, energingas, sveikas? Tai čia viskas priklauso nuo susitarimo pačiam su savim.
1: Mhm. Ir kažkaip pradžiai vis tiek, kai mes gimstam, mus formuoja tėvai, mūsų tartimiausia aplinka, vėliau sociumas. O kaip jūs manot, vat verslas, ar iš esmės ugdė jūsų asmenybę, ar tiesiog išryškina tai, kas jūs jau esate?
2: Aš manau, kad ugdo, nes jeigu taip, aš kartais retrospektyviai pagalvoju, atsisuku, matydamas jaunus žmonės dabar ir pagalvoju, o kaip aš atrodžiau, kai man ten buvo 25 ar 35 metai, tai man šypsena sukelia. Iš tikrųjų, tas gyvenimas stipriai patobulino ir jis, kaip čia, tos visos pamokos, kurias gauni iš gyvenimo, jos kartais būna tokios nelabai malonios, kartais būna skausmingos, kartais karčios, bet jos tave formuoja kaip žmogų. Ir tu supranti, kad kažko taip negalima daryti, reikia kitaip daryti. Ir nors čia yra ta patarlė, kad geriausia mokytis iš kitų klaidų, bet dažniausiai turbūt gyvenime būna, kad mokaisi visada iš savų klaidų ir va, ta patirtis, kurią įgauni, jinai būna tikrai labai labai labai vertinga, nes gali tiesiog tobulinti save, pradedant nuo kalbėjimo, tiesiog bendravimo su žmonėm, elgesio ir taip pat bendravimo su kitais žmonėmis, verslo partneriais ir su visa aplinka, kur tu bendrauji, tu gali išmokti labai labai daug. Ir labai daug tai duoda būtent verslas, nes čia iš karto gauni rezultatą. Kad padarei klaidą, blogas rezultatas, susimovei, reikia susimokėti. Ir tada būna labai skaudu, bet tada ilgai prisimeni.
1: Uh-huh. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Darbo skonis. Easy FM Vilniuje. 101 ir 50 FM dažnių.
3: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: Easy FM Vilniuje 101 ir 50 FM dažnių. Darbo skonis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias, verslininkas Arvydas Avulis. Arvydai, o jūsų dabartinis verslas, jums yra darbas ar jau gyvenimo būdas?
2: O čia jau dabar gyvenimo būdas. Darbas buvo pačioj pradžioj, kai tiesiog reikėjo užsidirbti pinigų tam, kad patenkinčiau savo tuos elementarius kasdieninius poreikius. Dabar tai čia toks iš vis... Aš mėgaujuosi gyvenimu, aš mėgaujuosi darbu. Man nėra labai čia skausminga kažką, žinot, jeigu aš kažko neuždirbsiu ar kažką prarasiu, tai nėra, gali būti kažkoks ten nelabai smagus dalykas. Bet visumoje, kai darai daug, tai vis tiek kažkas pavyksta, kažkas nelabai pavyksta, kažkas visai nepavyksta. Ir va čia viską tada permeti visą savo... na, tą mąstymą į tai, kas pavyko. Ir jeigu pavyko, tai turi didelį pasitenkinimą ir malonumą. O jeigu turi malonumą, tai čia jau sunku pasakyti, kad tai darbas. Tai yra tiesiog toks, aš tai vadinu hobiu. Nes man patinka darbas, ką aš darau. Aš neskaičiuoju valandų, aš daug dirbu arba labai daug dirbu. Bet kadangi man tai patinka, tai aš... taip, nelabai vadinu jį darbu, o tiesiog tai yra mano gyvenimo būdas.
1: Bet vat klausimas, iš kur tas malonumas, nes kaip ir kalbėjom, jau 35 metai šitam verslui, tai čia tarsi kaip ir santykiuose, 35 metus gyventi aistroje ir malonume, nu tikrai didelis iššūkis. Tai vat kaip jums pavyko, kad po tiek metų tik tas malonumas didėja galbūt?
2: Tikrai taip, didėja, nes aš galiu padaryti didesnius projektus, aš galiu padaryti to, ko galbūt niekada anksčiau negalėjai pasvajoti, kaip, pavyzdžiui, pasakysiu, viešbutis Venecijoje, pavyzdžiui. Tai skamba įspūdingai, žinot, čia iš labai. Kažkur viešbutį, paimk ir padaryk toje Venecijoje viešbutį. Kažkoks į kosmosą turbūt lengviau nuskristi, negu ten viešbutį padaryti. Bet atsiranda tokios galimybės, prisimi tam tikrą didesnę riziką ir jeigu pavyksta, tai tas suteikia tokį vėl didžiulį pakilėjimą. Ir dabar man būtent man ir patinka, aš ir ieškau tokių daugiau iššūkių ar galimybių, to ką padaryti truputį kitaip ir kažkokį sukurti projektą ar kažkokią tai vėl, padarėm tokį Zaha Hadid, čia tokia architektų taip. Grupė, padarėm gražų pastatą.
1: Labai.
2: Reiškia, gavom už jį ten visą eilę apdovanojimų. Ir vėl pakilimas, žinai, toksai, nors, atrodo, padarėjai darbą, bet kažkas paėmė tave įvertino. Ir vėl taip ant bangos iš karto užšokė. O dar vieną detalę noriu pasakyti, kuri mane labiausiai žavi, tai mes prieš tą pastatą padarėm tokią aikštę. To aikštė yra keletas ten fontanų ir aš dabar matau, kai karštomis dienomis ten vaikai žaidžia, džiaugiasi gyvenimu, šalia sėdi tėvai, jie irgi laimingi ir va čia tada pasiekė tą aukščiausią jau pasitenkinimo lygį, kai sukuri kažką to, kuo džiaugiasi kiti, kuo džiaugiasi vaikai, kuo džiaugiasi vaikų tėvai. Tai aš tiesą sakant, daugiau jau nelabai įsivaizduoju, kas gali būti didesnis malonumas, kai sukuri tokią erdvę, čia net ne pastatą su erdvė, kuri negeneruoja jokių pinigų. Man minus minusą generuoja, nes reikia mokėti už elektrą, už vandenį, už visą kitą. Bet aš matau laimingų žmonės, jie džiaugiasi gyvenimu. Tai aš galiu sakyti, aš prisidėjau prie to, kad Lietuvos žmonės būtų vienu mikronu laimingesni. Tai va čia yra tas didžiausias, atsakyčiau, tiesiog pasitenkinimo lygis ir to labai norisi, kai pasiekė jį, norisi dar kažką padaryti analogiško ir panašaus.
1: Nes va čia norėjau iš karto ir užduoti klausimą, kad tikrai labai dažnai girdžiu, kad žmonės iki 50 metų nori padaryti labai daug, kad galėtų vėliau išeiti anksčiau į pensiją ir jau gyventi tikrai patogiai, nes jau atidavė savo visą energiją ir galbūt tikrai šiandien turi galimybę dienai nedirbti. Tai manau ir jūs tikrai turit galimybę nedirbti ir atrodo jau tiek daug padarėt ir Lietuvai, ir tiek daug projektų, tiek daug pastatų įspūdingų. Ar vat tas pasitenkinimo jausmas ir neleidžia jums sustot, ar yra dar kažkas, kas vat šiandien dienai vis tiek?
2: Bet čia turbūt, man atrodo, labai žmogiškai, žiūrėkit, jeigu jūs padarot kažką fainų, kažką gražaus, gero, malonaus, tai ar nesinori pakartot?
1: Taip.
2: Norisi, ar ne? Tai aš manau, kad čia visiškai natūralu. Čia nereikia žiūrėti į amžių, nereikia galvoti, nu, vat kaip aš čia dabar, nu, vat nieko neveiksiu ir, nu, nežinau, man tai čia galbūt bausmė netgi būtų, kad jeigu aš negalėčiau nieko daryti, tai ką daryti? Nu, aš tiesiog įpratau, man smagu tai daryti ir malonumas ir aš toliau ieškau kažkokiu tai, vat, na, išskirtinių projektų, kurie, nu, vat, netgi tas nacionalinis stadionas, ar ne, pavyzdžiui.
1: Taip.
2: Nu, tai irgi čia, žinau, tokia, toks, kaip čia pasakyti, malonumas.
1: Taip.
2: Malonumas, aišku, padaryti tai, ko, pavyzdžiui, 38 metai stadionas stato, niekaip. Ar ne, nieks jau netiki, žmonės nusivylę viską. Ir čia, suprantate, ir tada man ateina tokia mintis, kaip palau, bet aš galiu padaryti. Ar ne? Galiu padaryti? Galiu. Sunku? Taip, labai sunku, ten pekla. Vienu žodžiu, bet žinai, jeigu padarysiu, tai įsivaizduoju, koks vėl bus didžiulis pasitenkinimas. Ir toje vietoje čia yra keli pasitenkinimai. Pavyzdžiui, dalis žmonių jau absoliučiai jau netikėjo, nes čia šneka ir šneka, žada ir žada. Ir vis nepadaro ir nepadaro. Nu, jau toks, nu, gėda pasidarė, visiška gėda. Ir tu gali ateiti, paimti ir padaryti, tu gali, nu, išvalyti tą gėdą, nu, kad neliktų gėdos. Ir va čia vėl atsiranda iššūkis, vėl atsiranda, nu, tokia, kaip čia pasakyti, tas draivas, nu, kur norisi pakovot, norisi padirbėt, norisi pasiekt, padaryti. Ir, nu, aš manau, kad jeigu viskas baigsis gerai, tai vėl bus fain.
1: Mhm. Dabar vat prisiminus Arvydą, kuris pradėjo verslą ir pradėjo su ta mintim, kad nori gyventi geriau ir kurti grožį. Ir iš dabartinės Arvido perspektyvos, ar patenkinot tą savo lūkestį?
2: Taip, patenkinau.
1: Ar net, patenkinau. Nežinau, pranokot savo pačio lūkesčius?
2: Nu, aš tiek tikrai tiek nesvajojau. Ten tos jaunystiškos svajonės, tai buvo tiesiog, žinot, jos labai, labai paprastos. Ten reikia kažkokio būsto, norisi gyventi, ar ne? Mm. Norisi kažkokią kelionę užsienį nuvažiuoti. Nu, jos labai paprastos tokios buvo, bet nu, jos motyvavo dirbti. Ir kai užsikabinėjant to darbą, tai tada, nu, pajauti kitą, vėlgi kažkokį tai malonumą. Bet šiaip tai labai geras klausimas, taip net nusišypsojau, nes prisiminiau tą laiką, tai toks, žinot, nu, kaip čia pasakyti, žasiukas toks buvo visiškas. Nieko nežinojau, nieko nesupratau, kažką dariau. Ir toks, na, buvo per daugybę klaidų, per daugybę tiesiog nesėkmių kažkaip, nu, pavyko kažką gyvenimą pasiekti. Tai,
1: nu, manau, labai daug.
2: Tai vis tiek, bet labai smagu, žinot, retrospektyviai atsukit tuos 35 metus atgal ir tada supranti, wow, kaip ten viskas buvo.
1: Mhm. Jeigu reikėtų trumpai apibūdinti savo darbo skonį, galit palyginti su maistu, su bet kuo, ką jūs klausytojams pasakytumėt?
2: Jo, maistas ir šitas čia labai visai gerai gal skambėtų, nes jo, tai aš kaip minėjau, yra darbas, kai darai pinigus, bet yra darbas, kai nu, kuri kažkokį malonumą. Tai vat šiaip bet toks dabartinis tas etapas, kaip skiau, čia galbūt aš išskirčiau du dalykus. Tai yra vienas dalykas, nu, kur iš tikrųjų reikia uždirbti pinigus tam, kad galėtum daryti naujus projektus vėl įgyvendinti. Ir kitas dalykas, kai mėgaujasi tuo, ką darai, tai jis iš tikrųjų gal ir labai geras dalykas. Michelin restoraną nuėjus, ten neateini prisivalgyti, ten ateini pasimėgauti nuskoniais. Tai čia irgi labai panašu, jeigu tu gali va taip kurti kažką tokio, kas tau patinka, ir nebūtinai žiūrėti, kiek aš ten uždirbsiu, ar aplamai man, kaip sakau, ta aikštė, tai minu, ten jokio uždarbio, ten yra išleisti milijonai, pinigų srautas minusinis, nes reikia tik išleidžiu, niekas tau už tai, kad vaikai maudosi fontanui, tau niekas nemoka pinigų. Tai, bet tie dalykai suteikia džiaugsmo ir malonumo. Tai, bet panašu į, pavyzdžiui, į restoraną, kai nueini Michelinų. Ten jį neini valgyti, ten eini pasimėgauti maisto. Mm. Tai čia irgi galėtų būti kažkas panašaus tokio, kad na, kažką darai, kuri mėgaujasi ir žiūri į emocijas aplinkos. Jeigu emocija turi, jeigu aplinka, aš matau besišypsančius laimingus žmonės, arba jie vertina tai, ką tu padarėjai, aš manau, kad tai ir yra to, ko tu nori pasiekti.
1: Mhm. Dėkoju Jums, Arvidai, už pokalbį. Priminsiu, kad šiandien kalbėjome su verslininku Arvidu Avuliu. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė. Visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Darbo skonis. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
3: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.